тапшырып алды. Яны бәзілі 3-ci қыл тіл салахият имтандын өтіп болды. Тырыштың ибарат бұ ішінің әхмейтіні яны тәкітләшінің ғажеті йоқ. О, әр бір айланның қалбеге чонғыр орнығанден кейін, чекілдап өтіватқан әр бір секунд ішіге чечіп етілген. Бірақ, өзіні алғы үлгірләшке алдыртылған бұ жарияның әкіс тәсірі мұба. Оның ісімі еңгіл тәклік. Ритімнің барыған сыр тезлішіге әгішіп, омы аз-аздың чоңы еді. О, бір қорқынышлық, әмі омым юздік мәуджет нәрсі. Мән, ұзчыл мейджаз құлқыны сұпатлайдыған сөзді әкшіде, қатыр жәмдігіні әң күзел сөзді кесіп келдім. Өзіңіз қылмақшы болға ішіне, гәрче башқыла найыт яқшы қып болған. Сіз баштан башлап үгінішіңіз керек болсы мұ, әмі соғыққалық білән бір қадам бір қадамды меніп ол селішіңіз керек. Ішке дуниярымызды мәуджет болғыны, оны яқшы қылышым керек деген ой, әргіз мұ, башқыладың яқшы қылымен деген ой емес. Әмі адам, бұ бейпайын әлемдеке чан тозан қоқшайды, сіздің қандық сүреті меніп атқалықыңызға дейқат қылыдығалла найыты мұ аз. Қатыр жәмлік, қалыптыке әң қымметлі нәрсе. Шында қылалысыңыз, қалай мұқанчылық іштеді тұрып, башқыланың алдырап тенәп, алақы задылық іштеді үргенлікіні. Бірақ, сіздің өз жолыңызда аз-аздың үлгірләп, аз-аздың нәтижеге еріш ватқалықыңызды байқайсыз.

Мәндіму табиыла яш дұрып нам қазыныш арзусы болған, Жан Айлин 18 ешіда талантлықла түшіні езіп чыққан. Ешу 15 ешқы кірген уақытлардыла гезі журнал мұхарырлары мектепке іздеп келіп, оныдың әсер езіп берішін тәләп қыған. Елім есімді тұрыпту, толық отыр мектепті оқуватқанда Ешуның екайысыны Янфынымда кеч күндіз демей қайт-қайты оқуға едім. Шынолдың башлап өзім мұ әсер езіп сынап бақтым. Бірақ кейін әсерлерім көп қетім рәт қылынғанден кейін, езіқчылықтың ибарат бұ ішта тұғымы қабілет болыш кереклікке, зорлап ерішкілі болмайдығалықыны білдім. Иқымға әгішіп али мектеп имтағанына түгеткенден кейін, өзім амрақ китапланы көрдіға вақтым чықты. Тәжірбілерімнің топлынышыға әгішіп, анчы мүнчы бір нәрсі яссам, гепімге құлақ салыдыға лачықшықы башылды. Ілгірі, мен мұны бір абзас сөзіне хатерімге бір нәчіқетім көчірген едім. Бір адамның әң яқшы қияпты, ихтимал иғыр бесіғырақ болыш. Өзінің барлық ажызлықларыны бемалал қобыл қылыш. Башқыланың яқшы тұрмыш кечіруат қалдықы сәбілік тәшвішленмәслік. Ешкім көрмейдіға уақытлады му, ритміні сақлаш болышы мүмкін. Бұндақ болса, сүретіңіз толымы асты болышы мүмкін, бірақ қадамдырыңыз әр қандақ адамдың бұқты болуды.

Менің найтым екі өтудіған бір достым ба? О, әсілді, мен білен бір мектепті оқуетті. Кейін чәт әлге аспирантлықты оқуғылы чықып кетті. Қайтып кәгенден кейін қызметті көңілді кедек болмысы му, баштын ақыр пәкәт ағырынмады. О, әзалдың өзінің оқыш тарихи яке кәчірмішлері арқылық баға қоймайды. Толымы кәмтар, әм әдәплік еді. Тонжы қызметі менің нәзірімді қары іш білен пәрқыланмысы му, әмі о телефонда маңа өзінің қелі бір нәрсіләні үйгіні вағалықыны етті. Оның маашы хақиқата юқыр болмағалықтың Шанхайда өз ялғыз боп қағынығы іш жағыр етті. Яқында Шанхайға баған пұрсаттын пайдылынып, оны Бейджанға келіп әмкарлаш құчын болышқы қайыл қылмақшы болдым. О, мән білен көрішіп, ерім күндәк параңлашты. Шо күнідікі оның гепларының көпіншісі, маң рәхмедіні бүлдірілген сөзлә боғалықтың құлықымғы ешнімі кірмеген дақылатты. Бірақ мәнді әң чоңқұр тәсір қалдырғыны оның мұны кепі болды. Яны, ғазырқы коллективқа еңілік қошылдым. Ғазыр ұла маңы әң ехтияжлық. Дәсләпті ішенмедім, чүнке ешкен бұндақты өтлік қымайды. Башқыла үшін өзінің тарақи қылыш пұрыстын рәт қылмайды, деп ойлайдым. Бірақ о бұның сұртыды боғалықтың, мән яна көп кеттім дегенден кейін оның ачығы кәгенде боп қалды. Әм юқыр авазда маңа, білемсіз, пұл білен шақысының тарақиятыдың мұйым нәрсе дәл достлық. Тихым яқшы боп кетеді қалдықығы ішіні мән. Бұнда қылышым өзімдің ваз кетіш үшін болмастың, бәлкі ерішкен мәрхәмәтлерімге жауап қайтырыш үшін. Вәтенге дәсләп қайтқа вақытлады ке, ярдамсыз әм тәшвішлік алдымны тәсәуір қылышыңыз толымы тәс. Хазырқы мұшы коллективның мәсулі мені өзі бір қолық етекілеген. Гәрче хазыр тарақияты анчы яқшы болмысы му, әмма мән оның әң қиын бұл мәзгілләдің яқшы өтівілішіға әмірақ болышым керек. Бұ кеплен аңлығандың кейін оның демекчі боғынының асасы жәдін түшендім. О сөзләп болып, маң немішқы шүнчі юқыр авазды кеп қағалықыға өзі мәйран қалды. Мән бұны ехтімал оның қалбыдығы әң әқиқи хесіяты бос керек деп ойладым. Мән әксіче қапы болмай, мұшындық шәнчілік достым боғыныға ішімді қожал болдым. Мұшындық шерікке ерішкен коллективнің бәқтідің сөйіндім.

Егітімден бірлікті режиссорлықыны үйенген сабақтышым Алтын ат мукапатыға ерішті. Біз бірлікті зықлық емекліге егенде, о мукапат еліш жарияныда елуққан әрқыл ішланы күліп тұрып сөзләп беріп, бұл мукапатның асан қолғы кәмегенлігіні білдірді. О сабақтышым Али мектепті оқуатқанда ұзчыл сценария топлыған болып, әр қетім өзге қас қарышы вә езіқчілік қабілиеті яман нәмәс адамларын ұшыратқанда, олағы көрістіп тәкліп берішін тәләп қылатты. Бір кеце тәпсілі ойланғанның кейін өзге әртәтті. Сәнәт кәсіпінің еңілі оқыш пүткізге оқуғычылары бәк намырат болуды, шоңа ер асты өйді тұрышымы найды нормал іш боп есапланыды. Бұндақ жай, зәй боғалықтың асмы майкі кейу алсымы язда бір қыл тінжіқ ес қылуды. О пұлғы ихтияждық боғалықтың дәсіліп оқыш пүткізген чағылада ғұрпуға әгішіп, машина үскінләні көтіріп үрді. Ойын қойышқы сұрттың қатнаштырылдыған Амови артисланың ролына алды. Әр қандық бір ішіне найты әсті айдыл қылды. О өз фильмінің қандық сүрәтке елініші, қандық нұқтыдың пайдылындық аллықы, қандық артыс ішілдідік аллықы. Әр бір жүмлі сәхні сөзінің ахаңы тоғырсы да нәтчі мәңқетім ойлан қалықы. Филімнің өз қалысы да нәтчі үз, нәтчі мәңқетім қойлып оғалықыны етті. Ақырда, оның бір нәтчі ел пішіқлыған елігі филімі нормал сүрәтке еліш вақтының еріміні тежеп қалды. Көпчілік оның дәл вақтыды бәрген көрсәтмісі, әмді тәпсилатланы ұзақ ойлышығы қайыл болды. Бұл елігі жүмлін есімгі салды. Аллах еді тірісіңіз, андын еш қанчы күш сәріп қылмығанда көрінісіз. О, бұл төрт елда бір сыныпты оқыған сабақташыларының режиссорлықтың ибарат бұл кәсіптің арқы-арқыдың ваз кечіп, құсуси фотограф болғалықы, яке кәсіп өзгәртіп, шіргетләгі беріп ішілігәлдікі, вә яке журнал сүрді тартқучы болғалықыны көріп тұрды. О, өзінің онда қыламайдығалықыны етті, чүнкі о киноны ентайым бәк яқшы көрдің.

0: алтын күзде мейвелердің құш еді әтрапқы таралды. Алатау портыда түркім-түркім үзім дөлет дәрбасын шықырлып, мәмлекет сұрты базырғы тошылмақта. Порттіке назарат қылеш, башқұрыш тармықы еңі, тірек, асан бұзылыдыған ес егілік мәсулатыры, емекліклеріне тәбәлік жайды тәкшіріш ешіл елі ечіп, чәклімісіз келішіп, таможынтын өткізіш қапалтын елгі қойып, экспорт қылындыған ес егілік мәсулатырыны түркімге қейтім ғайрып тәкшіріш ұслахатын омымлаштырып, қарқанының келішіні сақлаш вақтыны отыр есаплен 70% қысқартты. Алатау Хоңшын халықара жүк транспорт вакалетшілігі чеклік шіркетінің мәсулі Лео Донге мұхбергі мұндақ деді. Кәсіп бетіріш вақты үнімлі қысқырап, үзімнің зиян құшчыраш ахвалы азиып, мейбі экспорт кәсіпі білен тегім жүреклік шоғылыныш ішенчіміз күчейді. Шинжан бағбанчылық құрылмысыны сыжыл әлалаштырып, мейбі сүптіні зор дәрежеде өстіріп, мейбі экспортыны сыжыл ашырып, мейбі экспорты 33 дөлет бә районны қапледей. Бұның ішіде яңақ әлал сүпті білен экспорт тізімлікіде мұқым бірінші орынды тұрды. Экспорт сомысы 1 миллиард 240 миллион юан етіп, мейбі экспортының 49.8% егіліп, бұлтырқышу мәзгелдегіден 34% көпейді. Шинжан мәвқәні өзгіші бағбанчілік әбізәлікеге қойып, чәт әлгі сетіш еліне үзіліксіз рабалаштырып, чәт әлгі сетіш юрішлік системісінің дәрейдісіні өстірді. Порт түгіні, авиасия жүк транспорты, өлчемләшкен әнгі елінған бағы қатарлық, әлі сүпәтлік байлықны бірләштіріп, Джонгу Яурупа Асия нөбәч пойызы, соғық сақлап тошу сәнджіре мәқсос пойызы, жүк транспорт өтті айрыпланы қатарлық, көпқіл чигра халқыған транспорт шәкліге тайынып, әлі сүпәтлік мейбіне 48 саат ішіде, Шинжандың тез чықырыш, чәт әл базарларғы бейбасы еткізішіне әмәлгі ашырды. Манас наясы Ленжоуэн базарының Баңжа Жуан кентедіке амбарда ең сақлаш бағасының мейбі айрыш, таллаш ақмы лендиясы да ішчіла ең үзілген ішбархан таш алмысыны дәрежік айрып, еншікі таллап, орап қачылап амбарғы кіргізіп, Шарқы Жануби Асия, Отыра Асия базарға әбәт ішкі тәйірлап ататты. База, елғаш пішіқлаш бәсілді кентке 100 артық ахалыны ішкі қобыл қылды. Кент алысы Жошу сөй мұндақ деді. Күніге 200 юан ішшақы берді. Ішкі айда кішілсем 12 мүн юан таба алаймен.
1: Станциямыз қабірі. Шинжан Тянлай Шаңниу Емеклік Чәклік Мәсулет Шіркеті яқында Шаңган Алайды Мәмірі Районы Емеклік Мойыт Тазлықы Мәхкемісінің әніге еліп тәкшеріштен өтіп, Шанганны тәмірлейдіған, тоңлытылған еңі қалы көші ішіліп чықырышына әніге алдыру салайтыға муаппиқиятлік ерішті. Bu Şinjan'ın əla süpətlik tonlatılğan yeni qalı göşini Şanqan bazırıq bevasitə yetküzüş icazəti yol xəti alğanlığından dərək verir. Şanqan göş məsulatlarının süpəti, işləb çıxırış tərtibi yeməklik bir xətərlikiyə qatdıq tələb qoyudu. Şinjan Tianlai Xiangniu Yeməklik Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Şanqanı göç məsulatları bilən təminlə salayitini muvaffaqiyyətli qoluğa gətirmək üçün 2 ildən köprək vaxt sərf qılıb Şanqanın icazət ölçümünə toğrulunub, öyrəniş, tərbiyələş, tərtibni əlalaşdırış və sistemini düzətişni sistemli qanat yaydırdı. Alatau tamışnısının yardım verişi, yölüşü, yetəklişi də təkşürüşdən oğuşluq ötdi. Şirket işlep çıkırış zavutunun başlığı Yang Zhengjun mındak dedi. Şanganlı təminləşini itiraf kılışının boz oğısına ait yukarı. Biz Şanganlı təminləş ölçümünü əstaydıl tətqiq kılıp, okup, qayt-qayt öygenduk. Münasibetli kadımlarını tərbiyəlidik. Bu yıl yana 120 milyon yuan məbləğ silip, kim almaştırış öyünü özgərtişdən, sexnin qatlıq detal dərəcəsini östürüş, xadımlarını tərbiyələşkicə, əmmini yuqarı ölçən boyucə elib barduq. Yaqın qiyyillardın buyan Bortala Moğul Abdonum Oblasti, göğüş kalısı kəsbinin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünü sıcıl alığı sürüb, ölçəmləşkən, köləmləşkən bakımacılıqını zor küş bilən tərəqi qıldırdı. Bu qetim karxana muvaffaqiyyətli qalda Şanqanlı təminlə salayiti yerişib, bütün oblasının özgəcə deyqançılıq, çarvıçılıq məsulatlarını Şinjandın çıxırıb məmləkət boyuca yuqarı dərəcəlik bazarıqı yüzləndirişkə küşlük ərkətləndirə güç qoşdi.

Хуай жігітнің мұстақы чықмақчы болғалықын аңлап, оның қауіп-қатарға ұшырап келіштін әнсіреп тосыған болсымы, лекен жігіт қызғы бәген бәдістін янмай, мұстақ үстітке гүлзарлықы чықып, гүл әкеліп, юртның гүлгі пүркәш ирадысты чың тұрыпты. Гүлшат қыз оныңға елді еш үчін озық түлік таярлапты. Әмді найты нәпіс кәшіленген қолияғлықны оныңғы соғы қыпты. Жігіт озық түлікні үйедіп, бесі іштек шәмшеріне есіп, мәшуғы кәшіліген қолияғлықны қойныға селіп, елғы раван бопты. Мұстақ чоқысығы барадыған ел, кішіләнің тәсәуірдегідін нәтчәсі қиын вә қатарлық екен. Пат-пат ұчырайдыған чоң-чоң құрамташла, теге көрінмейдіған аң қияла кішіләнің елні тосып тұрды екен. Оның үстіге дайым боран шығып, қар ямғыр егіп, меңішті теғім қиынлаштырды екен. Жігіт еріп чарчығанда құрамташланы панақ қылып арамапты. Құрсық ашса, Гүлшат қыз бәген озық талқаланы епті. Түрлік мүшкілатланы еңіп, ұзын еланы бесіп, чоққының бағырғы кепті. Қарыса, алдыда асман пәрек қайт көтірген әйбетлік үш чоқ тұрғы дек. Жігітке оттырдеке чоққа ән егіз көрініпті. О, ән егіз чоққығы чықай. Гүлзарлық шу чоқыды бос керектеп ойлап, шу чоққығы чықышқа башлапты. О, тірмішіп, биямішіп, хейлі егіз елегенче үрләпті. Бәдіні чылық-чылық тәргі чүмілікті. Кейген айығы ешіртіліпті. О, еріп, алдын кеткенде, Гүлшат қыз бәген қолияғлықны чықырып, мәшуғының едіні пұрап, күш қайда топлап, яны меніпті. Шындақ меңе беріп, чоққығы чықышқа аз қағанда, меңіші текімі қиын ішіпті. Озық түлікімі түгепті. Тағы шындақ тік икенке, саатлеп, күнлеп, тірмішіп, биямішіп му, аран онна чықадам ел бесіпті. Жігітнің пұтлары қапырып, қанап кетіпті. Әмма жігіт енді ирадыстын янмай, биямішін дауымлаштырыпті. Чоққығы чықышқа аз қағанда, мағдур сызынып, екіліп, ойшыдан кетіпті. Жігіт бір хаза сәл хойшыға кегенден кейін, көзін ачамай ойқығы кетіпті. Ұқылап етіп, түш көріпті. Шүді сөйімдік мәшуғы Гүлшат оныңға, «Әй, вападар ашығым, ғайрат қыл, арқыңғы янма, чоққығы чықышқа азлы қалдың. Сәлі өрлісен гүлзарлықы чықсан. Мен сенің ғалбі білен қайтып келешіңні күтіп атты мән дегедек». Жігіт ойқыдан ойғынып, мәшуғы бәйген яғлықны еліп пұрапты. Демікіға жанғы арам беғішлайдыған құшбой пұрақ орлыпты. Жігіттің женіғы жан, күчіге күш қошылыпты да, орындың дәстіріп, ені тақы ямышыпты. Ақыр жігіт көздеген чоққыға чықыпты. Чықып қарыса, бұ жай әқиқатан кішіләнің етіп бәйгенлерден нәтчәсі чырайлық гүлзарлық екен. Ояда бинәпше мәрғой гүл, чоғлық, қызыл гүл, модән гүл, ясемен гүл. Ишқылып, кішілә намыны білідіғанлеке гүлләнің әмісі порекләп ежіліп кеткен екен. Сөп-сөзек бұлақла әр тәрәпләге бұлдықлап еқіп тұры деген. Сөп-сөзек соның астыдан яқұт, мәрмәр, беллур, сумрәт, алмас қатарлық, қамәт бағалық ташла көзіне чиқып, пақырап тұры деген. Дүниядеке қалмықыл хайванла, ұчар қанатла бояды найды инақ яшайды екен. Жігіт кішіні мәхлия қылдыған бұл мәнзірләні қанғыдек тамашы қыпты. Гүлзарлық қарап меніп, бұлақ сүйдің қанғыдек ішіпті. О, бояның гүзәлігіден әхлі хайран қапты.

Жигет гүлләнің арасыдан көзге әң чырайлық көрінген ішкі чечекні үзіпті. Лекен о гүлні үзген хаман, ер жаханы тітіртіп, ажайып дәшетті күлдірліген аваз чықыпты. Шының білән, үстіте көтірліп, жахан қаран қолышыпты. Құшла, айвалла, тәрәп-тәрәпке петірап кечіп, көзін ғайып бопты. Әсілді бұ жай талсымат жай болып, гүлзарлықтыки гүлләнің хәммісі сейірлі гүллә икен. Оны адамләнің еліп кетшеге рухсат қылынмайды икен. Адамләдің бірәсі гүлләні үзіп әкетмекче болса, әні шындақ гүлдірліген аваз чықып, гүл баққычы Сахип Джамалғы хәбәр еткізді икен. Сахип Джамал дейвә вә етқүш олбасыны қойып беріп, гүл үзішкіп етанған кішіні күкім талған қалып етеді икен. Жегет бұ қоқынышлық аламәтләні көріп, еліқ өзген ішкітал гүліні дәрхал яғылығы орап, қойныға сәптуда, ақысығы еніп кетіпті. Қияп ешіғы кәгенде, алдыда шүнчілік бәтбәшірі бір дейбі пайда болып, жегетке етіліпті. Жегет шәмшәріні еліп, дейбі білән елішіпті. Вә оның даш қазандай чоң вә қоқынышлық бірден бір көзіге шәмшәріні тықып, дейбіні өлтіріпті. Сайып Джамал яны қапәсіге елбасыны қойып беріпті. Жегет қалечі білән оныны женіден жұда қыпты. Сайып Джамал жегетнің бұндақ батыр, ғайыр қияптыдан хайран келіп, жегетнің алдыға өзі кепті. Әй жегет, депті Сайып Джамал. Қандақ жүрәтілен жүрекеңні қапта қылып, бұ тылсымат дұниясыға келдің. Немешқы гүлімні үзісен, дәрхал қолыңдығы гүлні ташылып әт. Бұ мұса, теніңні пары-пары қылып етімен. Әй хөрметтік Сайып Джамал, гүзәлләнің гүзілі, депті жегет. Мән біздің юртымы, худди, сізнің гүлзарлықыңыздай гүлзарлық бәрпа қылышны арзу қылымен. Менің худды сізге оқшашла гүзәл мәшуғым ба. О гүлге бәхмі амырақ. О менің бұ гүліңізні тылсыматтын еліп түшіп, біздің тұпырқымызды мұ гүлзарлық бәрпа қылышымны шарт қылды. Әмді гүліні еліп бамысам, қайсы үзім білән мәшуғым білән көрішімен. Менің гүліні еліп кетішімге рұқсат қылын. Бұ сізнің бізге қыған бір яқшылығыңыз боп қасын. Сайып Джамал жігітнің шүнчі батыр, қайтмас ирадлік, садық икәлігіге көңіліді апырын оқыпты. Жігіт яны Сайып Джамалға қарап, «Әй гүзәлләнің шахи, гүлні еліп кетішімге рұқсат қығайсыз. Құрық қол енішіні әсла қалымаймен. Навада гүлні бәмісіңіз, мұхабәтке болған садақат елада мүшияді өләй» депті. Сайып Джамал батыр жігітнің садақытығы қайыл болды. «Әй батыр жігіт, орныңдың тұр. Мен мәртлігенге, садақатмәлігенге қайыл болдым. Гүлні еліп кет. Мәшуғың білән мұрат мәқсітіңге ет. Юртыңлада сенің қолыңдың тегімі көркем гүлі ечілсін». Деп, жігітнің гүлні еліп кетішігі рұқсат қыптым. Жігіт көздердің минәттарлық яшыларына аққызып, ақ көңіл Сайып Джамалға рахметлі етіпті вә елгі раван болды. Жігіт гүлні тылсыма тегідің әкеліп теріпті. Қақас елінің әмісі түрлік түмен гүлі ечілген гүлзарлығы айнылыпты. Кішілі бұл гүлзарлық ішіде ашық мәшіқнің тойына қылып, олағы ұзын өмір тілепті. Сайып Джамал болса, пәрманға қылаплық қылып, гүлні үзішке ел қойғандық үшін жазағы ұшырып, тақ үстіге бәнд қылыныпты. О, тоқтымай яш төкер екен. О, бір тірептін батыр жігітнің гүлні еліп кетішіге рұқсат қылып, нұрғын кішілерге қошалық ата қығандың мәмнің болып, қошалықтың яш төксе, бір тірептін өзінің мәңгілік бәнд қылынғалығыдың хәсіретлініп яш төкер екен. Оның қошалық яшлардың сансыз бұлақ чәшмілі хасылы болып, нұрғын чимензар гүлістанланы пайда қылып, әсіретлік яшлары қар мұзлағы айынып, мұздақ үстіге топланды екен. Мұздақ бағырадекі чәксіз чимензарланың хасылы болушы, бұлақ чәшмілінің тоқтымай еқіп тұрушы, мұздақ үстідекі мұзланың әсірлі бойы ерімей тұрушы дәл әнішу сәбептен екен.

0: Скарлетт қаттық күліп кетті. Грант күлкі ауаздың қаттық чүчіді. Қыз ішкәлігіні білгенден кейін хиджіл болғандай қызырып кетті. Чырайыда бір қыл яқшычақлық, әм бір аз қапы болғандай кішпады бар еді. О, аттың тәсті әчішді. Путлары көйшіп кеткен еді. Андын, үйгеннің тасмысыны белекегі өткізіп еліп, қызы тәрепкі қарап келді. Хәп, кәпсіз қыз! Деді о, қызының мәңзіні бош чимдап қойып. Мені оғырлықчы көзітіп, андын сыңның қоқшаш беріп, апанғы чақмақчы мо? Оның қиырқырақ авазды азырақ атчық, әм азырақ еліниш бар еді. Скарлетт сәл әркілегенде қылып, дадысының галустыкіні түзеп қойды. Дадысының тенедін бір қыл арақның, терінің, тәрінің пұрақлары гүпілдәп ұрып тұратты. О, дайым бұл пұрақланы дадысығы символ қылатты. Башқыланың тенедін мұшындақ пұрақны пұрап қасымы қошал болатты.
1: Яқ, дада, мән су үйлін қоқшымаймен.
0: О, дадысының қатыр жәм қып қойып, андын кәйнеге сәл тажып, оның киімлерге сәп салды. Гералт доғылық, найды тәмбәл. Бойыны юған, натуныш адамла ұлтырған вақтыны көрсе, әчеп мұқаметлік адам кина деп қалыдыған адам еді. Ашу қопалы бәдініні дайым өтке ішчеде нәзір бәнді тұрдыған путлары көтіріп тұратты. Өрі тұрған чағларда, худде жықылып кетедіған кичік балығы оқшаш путларыны керіп тұратты. Өзіні толымы қалтысы чағлайдыған ашындақ пакар адамләнің көпінің тұрқы көлкілі көрініді. Лекен Гералт онда қамыз. Пұты қысқы қоразмы оқшашла өрметке сазавар болғыны дәк, оны мұ әм адам өрмет қылатты. Оны пакарлықы үшін мәсқір қылышқы жүрет қылыдыған бір мұ адам йоқ еді. О, бұй ел 60 яшқы кірді. Бешедегі бүдір чашлары күміштек ақырып кеткен. Әмма чырайғы қылчы қорық түшмеген еді. Көзлерідің яшлағы қас бір қыл бейғамлік көрініп тұратты. Бұныңдың оның абыстракет нәрсіләгі әміз, адды, әмілі ішлағы башқа тұрдыған адам ішкәлікіні білгілі болатты. Чырайы сап Ирландиялықләнінгегі оқшайтты. Түгілек үз, қысқы бұрын, ағызы йоған еді. Чырайыдың ұрышқақлық чықып тұратты. Гералт Охараның сыртқы көрініші ашында қопал болсы мұ, әмма бағыры үмшақ еді. Құлланың жазаланған вақтадығы бейчар қияпытыны көрішке үрге чедім айтты. Мүшкілінің миянлашларыны, әтті кичік балаланың иғыларыны мұ аңлашына қалым айтты. Өзінің бұ ажызлықыны башқыланың біліп қылышыны мұ қалым айтты. Оланың бұны 5 минутқы қалмай біліп алыдығалықыдың болса, пүтіллай қәвәрсіз еді. Әгер о бұны сезіп қалса, жәзіменке ғұрор ерге ұрылған дәк болып, қаттық қорлық есқылышы тәпі. Чүнке о тәсауырға амырақ болып, варқырап-жарқырап жүрсәм, әм адам мені көгенді тітірейдіған болса, дегенде қиялады болады. Әмі, о, бұл қорықты ке әмі адамның бірлі авазға сөзсіз бойсындығалықыдың қәвәрсіз еді. О, аваз, оның құтыны елінің еліқ мұлайым аваз еді. Оның бұл сырны беліп қылышы мәңгі мүмкін әмәс еді. Чүнкі, әң еғір ішланы қылыдыған вә әң дөт құлладың татып, әмі адам астырттың кепіні бір қылып еліп, оныңға

0: тұқым, сүт, су мәсулатлары дадырының егілген ниспеті 40%-ке етмейді. 50%-лік нишан қиметідің хелелі төвен. Гүріш, 10 қатарлық өсімліклерігі даллық зырайат, ақсылының әзім болуш, құбыл қылныш ниспеті аран 60%-ден 70%-кече. Тұқым, сүт, ақсылының құбыл қылныш ниспеті 90%-ден ашуды. Гүріш оны инчіке пішіқлап ішләш арқылық төрәлмі бекі, кепеклер чықырып етіліп, ақсыл мұқтары вә амино кислотасының мүкәммәлігіні енімі төәлітіп, озықлық кемчіл болыш әхвалі еғірлішуді. Ақсыл ешіні білішті үш принципқа әхмет беріш керек. Джунго халаларының таамларығы озықлық мадаланың құбыл қылыш мұқтары да 18 яштын 64 яшқычы болған әрлі вә аялланың күнділік ақсыл құбыл қылыш мұқтары айрым-айрым алда 65 грамм вә 55 грамм. 65 yaş və onundan yuqarı yaşanğanların ayrım-ayrım halda 72 gram və 62 gram bölüşü tövsiyə qılınğan. Ondaqda axsılını zadı qandaq yeyiş kerak? Wang Fengzhong mundaq təklif verdi. Qobul qılış ümumi prinsipi cəhətdə gündəlik yemək içməkni əsas qılışda çıng turub, hayvanat təhsili bilan ösümlük axsilini köp xil massajlaşdırışqa əhmiyyət veriş kerak. Birinci, 3 vaq tamaqni təkşi təqsimləşdə çıng turuş kerak. Адам бәдені бір қетімді юқыр өнімлік пайдалынған ақсылының юқыр чеки тәхминен 20 грамдан 30 грамға чы болып, бір қетімді қобыл қылдыған ақсыл 30 грамдан ешіп кетсе, артық амино кислотасыны мускулланың бір кішіге ішләткілі болмайды. Шоңа әтігерлік, түшлік, кәшлік үш вақ тамақның әр бірге 20-30 грам ақсыл тәқсім қылыш керек. Ишкенчеден әл аспетлік ақсылының әр күні қобыл қылындыған ақсыл өмуми мұқтарды егілген ниспетіге әхмет беріш керек. Мұндақ чықылып етқанда, адам бәдін әр күні қобыл қылдыған өмуми ақсыл ішіде де хайвана тақсилі. Мәсілен, тұқым, сүт, білік, рак, қар көш вә мүкемел өсімлік ақсылы. Мәсілен, дадор ясалмаларының егілген ниспеті 50%-ден юқыры, яки шуныңғы тәң бұлышы керек. Даллық зырат ақсылы, яни бұғдай қатарлық даллық зыратлар тәркебедегі ақсыл пәкәт толықлы мұқылынсы болуды. Оны қобыл қылынған ақсылының асаслық мәнбәс қылышқы болмайды. Үшінші, зияды қайып қатарына тосыш керек. Ақсылының қобыл қылынышы қанчы көп болсы шүнчі яқшы болуы вермейді әлбәтті. Құрамғы еткен сағлам кішілінің күнділік ақсыл қобыл қылышы әр килограмм бәден иғырлықыға 2 грамдың ішіп кетмәсі керек. Узақ мұддет нормадың артық стимал қылғанда бөрекнің сүзіш бесмені ашырып, сөйдік кислотасының асыл болышыны ашыру етіпілі қалмай, ене көктат, далық зыратлының қобыл қылынышыны егілі біліп, тамақ таласы витамин кемікні кәттіріп чықырды. Көш, белік, тұхым, сүт, пұрчақ еш керек. Ақсыл талқынығы тайынып, орылық қымаслық керек. Күнділік емеклік материалларына таллашта асаслығы тұқым, калы сүті, орық калы күші, белік күші, пұрчақ сүті, дофу, серық пұрчақ қатарлықла тәвсия қылынды. Әттігерлік тамақта бір тұқым вә 250 мл сап сүт, яке 200 мл пұрчақ сүті таллашқа болуды. Түшлік тамақта 100 грамм орық күш, яке белік, рак вә 100 грамм дофу есі болуды. Кәшік тамақта 80 грамм су мәсулатлары, яке терісі еліп етілген өй құшлары күші вә қара ашлық пұрчақ тамақ иесі болуды. Бұндақ болғанда, бүтін күлік тәбі емәклік ақсылының өмімі мұқтарыға асасы емәкліктен ерішкен даллық зырат ақсылыны масылаштырғанда, асалла өлчемге еткелі болуды. Қорымы қорыш вә тәміні таңшаш үсулы жәдді, алды білән орды пүшіруш, суды пүшіруш керек. Майды пүшіруш көштірдіке майыны 30%-ден көпірек көпейтуді. Артықчы ысықлық ақсыл толықлаштың пайдысыны йоқ чықырды. Әлбәтті ене нұрғын кішілі ақсыл толықлаш торысы сеті білешіне таллайды. 2025 yılı devlet işçideki aksıl tuluklaş doğrusu bazarı aktaşlık kitabıda görüstülüşçe, elimizde aksıl talqınının yıllık istimal iş sürüdü 17.3% boğan. Lekin 62% istimalçıda kargulacı tallab setiviliş artık istimal kılış meselesi mevcutken. Wang Fengzhong bunlar neskertti. Әмәлиеті көш, тұқым, сүт, дадыр қатарлық тәбі емәклік материалары ақсыл білән тәмінләштің башқа, ене минерал мадда, яғды ерішчен витамин, емәклік таласы қатарлық көп қыл озық мадылар мол. Ақсыл толықлаш торысы пәкәт тамақ йочқы сүптеді толықлынды. Тәбі емәкліктің орнын әргіз аланмайды. Оның озық қыметі текімі яқшы сапланмайды. Узын мұддат көп мұқтарды қобыл қылышқа текімі болмайды.
1: Бүгін біз инсанлар хаяти дұш келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлке ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Мен ойымша ашарчылық, ер шарда 800 миллионнан артық адам яңа ашарчылық ішінде тұрыватады.
4: Ваба ва мұхит бұлғынышы мо найты қорқынышлық.
1: Шындақ. Әмілетте бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәске салыдыған бір қыл хаятлық тәхдиді ба.
4: О неме?
1: Тамақ чекіш. Тамақ чекішіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсанларының 5-ші қыл тәхдиді деп атаған. Әр елі 8

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты атыма. Шыны мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызылған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мән бір иғыз кеппілерла стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мән бейвасты көрсітіп мал сат күчі. Қанун бойче баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мән бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойче баштап жүрайым.
3: Қызы, бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыттер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамызым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытында мән сүрекке әп қояй.
5: Өйтікілі білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
7: Тада, ана, біз кәлдіқ.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlangimiz bilen bel umurtkimiz ağırlığımızdan 140% ten kelgidek bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'ye geçe. Toyğandan kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат полы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдөт атыды.
1: 90 жылады туғылған 3.6% кишінің инаваттік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
5: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдіңіз болсын.

Сөймік достылар шу тапты программымызды амнышып атыды. Бүгінгі программы дәмлерімізді мұ, мұхаббет кі тойынған нақшылардың хозурлынымыз, мұхаббетлік параңланы аңлаймыз. Мұхаббет худы кепіне көхшайды. У қаяғы баса, шуяғы құшалық еп келуді. Кішілер худы хаваға мұхтаж болғандек, мұхаббет кі мұ мұхтаж болуды. Мұхаббетнің жарайтының сақайтышының ұсулы текімі көп. Узады неме? У мұхаббет ата қылыштыр. Мұхаббетте ашықлау үшін нәчі мың шақырым арлық еч қанчы білінмәз. Мұхаббетте чырайлық-чырайлық әмәз, сөйген чырайлықтыр. Мұхаббетнің көзідің әр қандақ бір нәрсе қешіп құтыланмайды. Чүнкі у мұхаббетлік қалып, мұхаббетлік көз. Хош, қадірлік аңлығычыла, мұхаббетні тәсірләп кеттік. Әмдікі күйлерімізде біз мұхаббетні сөздейміз.

Сөйімлік достылар, шу тапты программымыз дамлы шу атыду. Бүгін ғорылаштырылған мұшу нақшыларымыздың сіләгі ғозыр ата қылышыны чын қалбымыздың үміт қылымыз. Әмді мән сіләге бір қысқы үйкайын сөзләп берей. Бір нәтчейлен бірлішіп, бір дұқан ечіпті. Сәмімелік білен соды қығачқа, яман әмәс пұл депіпті. Ола дайым өзлерге тәқсімленген пайдыны юшурын есаплап маңыды екен. Тәқәзалық білән күткен күн ақыры етіп келіп, бұл пайдымы тәқсімленіпті. Әмді әммейлен өзінің есабатыны тоғыра деп қарғашқа, арыда талашта түшкөріліп, баран жүрін әтрапны бір апты. Дәл шу чағда қошны дұқандықы бір әйлен келіп, дұқыныңлағы от кетті, депті жидил әшкенече. Бұл шерікле пайдыны айырып болып, от үчіріш, яки отны үчіріп болып, андым пайдыны айырыш мәселесі де бірдеклік келенмей қапты. Еч қайсы от үчірішкі бамапты. Ола от үчірішіні зөрір деп қармығашқа, дұқанғы кеткен от білен қар йоқ, өз есаваты білен алдыраш оп кетіпті. Ола қойық сүтек көтіріліп, малланың күйік пұрқы дымақы ұрылған чағда, андын дұқанғы қарап жүгіріпті. Нәтижеде ұла немені көріпті десе, күшілік от ялқыныды қаған, құтқызуш әсла мүмкін болмаған малланы көріпті. Мұшы дұқанның чараслап күйішіге қарап қапты. Шында қылеп, дәсмайымы, пайдысымы еқі шықыпты. Шындақ дейішке болуды, шеріклішке мұнасып кішілі, қиым қатар алдыда мойен мәсулиетін үстігі алалайдыған, жидді пәйтті бірлік келәлайдыған, шақси мәнпәтіне ұмымның мәнпәттігі бойсындырып, бірлікті қиыншылықны еңішке отылын алайдыған кішілі. Демәк, біз бұл екі айдың қанда құлас шықырымыз дегенде, шерікні тоғырталлаш, елні тоғырталлаштымы мұхим деген құласын шықырымыз. Әр қандақ бір ішіні қылышта алды білен ішенч, сәмімелік, бірлікті күш шықырыш әмедің мұхим. Әр бір радио аңылғычыларымыздың болып мұмышу тижарат саасыды тұршып атқан аңғычыларымыздың тижартының ронақ тепішіне шын қалбымыздың үміт қылымыз, қинамызсе надыр күйлерімізге давамлы құлақ сағайсыла.

Сүйімлік радиоалымыш тосыла, шу тапты программымызын дауымлаштыру атымыз. Аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Әмді әмейленгі ниспеттен вақыт ысырап қылышқы болмайдыған қымметлік байлық. Әміміздің вақытымыз на айтымы қыз. Йылла біздің вақытны мәнісіз өткізіп ысырап қылып етішімізге бәрдашық беремейді. Біз өз хайатымыздың кейінгі баһарыны күтіп еліш үшін yolға шығышымыз керек. Бұл қысқа хайатта бәзді yalғызлық ес қыған болсыңыз ма, яны әркен құшладек құшал яшашыны білішіңіз керек. Сөйімлік достым, құшшақ ішла үшін башқа тұрып кетмә. Бір адам нам абыройны бір яқы қайрып қойып, шөхрет бәрәсік сәбәбідің шүкілішіп кеткен рой халытыны оңши алығандыла, Андын бұ дүниядегі гүзәлікні тонып етәләйді. Тұрмыш құтытқан позицияңыз әр вақыт тоғыр болсын. Өзіңізді әркен азады тұтын. Әр бір күніңізге құшаллық әмірі болсын. Ачқыңыз кегенде, яки көңілсіз ішіла үзбегенде, чоңқы бір нәпәс елі етін. Шу вақытта сіз дүнияның гүзәлікіні ес қылалайсыз. Миннеттарлық білән, мәмнуният білән, Әпучалық білән бұ хайатның интайын қысқа, әмма интайын әхмейелік кекелікіні ес қыл алайсыз. Гүзәліклердің хозырлын алайсыз. Гүзәлік әр вақыт сізге яр болсын, гүзәл күйдіріңіз.

Сөйімдік радио алғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен-көп рәхмет. Сілі білән қошыш алдыды тұрғаты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири бә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, қазар әтісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул

0: төпі қош керек. Мәмлекетлік қалық құрылтыйы даими комитетінің муавын башлықы Дин Чжонли сөхбәт еғініғы риясачылық қылды. Еғындың бұрын жаулыжи Юлдаш Цу Джахуаның ұрық тұққалыр білін көрішті.
1: Станысымыз қабыры. Джонго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзасы. Гоуянның муавын зұңлисы. Джонго Мухит вә Тарақиат Халықыра Хәмкарлық Комитетінің рәйісі Дин Шөшан 9 айның 29 күні түштен кейін Бейджіңда Джонго Мухит вә Тарақиат Халықыра Хәмкарлық Комитетінің 2026 жылық иығыныға қатнашты әм сөз қылды. Дин Шөшан мұныланы білдірді. Ши Цзиньпин экология мәдәнилік идеясының итекшілікіде Джунго экология мәдәнилігі құрылышыда ғайет зор муапақиетләні қолғы келтіріп, халқыра жәмиетнің кән итрап қылышы мә юксек мақтышығы сазалар болды. 15-ші 5 жыл мәзгіліде Джунго иқтисади іжтимай тараққиятның умум юздік ешіл тіпкі өзгіршіні тезлі туды. Джунгоның ешіл төвен карболлық тараққият нишаны техімі ижаби. Бәзіп тәдбірлері техімі күшлік, түзім системісі техімі пұқты болуды. Гүзел Джунго құрылышы чоқым еңі юксек пәлігі көтірліді. Дин Шөшан мұнуланы тәкітліді. Имканиетлік сіжіл тараққиятны ішқа ашуруш, әрқайс тарапләнің бірлікті ешіл олғы үлгірлішігі мұқташ. О, мұндақ үш тәкліпні ұттырғы қойды. Бірінші, әмілі әркет арқылық, ешіл, төвен карболлық тарақиятқы түрткі болып, ершар келіматыны түзеш. Жаллықланың көп қылықыны қоғдашқа текімі көп еніқлік ә актив күш қоссақ. Ишкенче, пән техникіді еңілік қиартыш арқылық, ешіл ішләп чықырыш күшлеріні етілдіріп, ешіл, төвен карболлық пән техникі өткілігі ұжым қылышыны бірлішіп қанат яйдырып, кәсіплән рәкәмләштүріш, әқлейләштүріш білән ешілләштүрішіні чонқыр юғырышіні үлгірі сүрсәк. Үшінші, ечевітіш, әмкарлыш арқылық, ершарының мұйты вә келіматыны түзәшіні мүкемәлләштүріп, ешіл бір бәлбақ бір еліне тән құрышіні юғыр сүпәтті алғы сылжытып, ешіл тарақиат нәтижелері арқылық, әрқайс төлет халқыға текімі яқшы нәп еткізсәк. Дин Шөшан 7-ші нөвәтлік Джунго Мухит вә Тараққият Халқыра Хәмкарлық Комитетінің әзалары, мұтәхәсіслерінің мұхим төкпісіге юксәк баға беріп, Джунго Хүкіметі 8-ші нөвәтлік Джунго Мухит вә Тараққият Халқыра Хәмкарлық Комитеті құрышыны рәсми тәстіқлыды. Джунго Мухит вә Тараққият Халқыра Хәмкарлық Комитетінің тараққиятыны үлгіркідекла зор күш білен қоллайды. Біз көпчілікнің гүзел Джунго құрылышы, ер шарының имканиетлік сізіл тарақиат үшін тавамлық әқіл парасты вә күшіні тәктім қылышыны үміт қылымыз, дейді. Джунго Мухит вә Тарақиат Халқыра Хәмкарлық Комитетінің джунголық вә чәт әлік әзалары, мұтәхәсіслі, күзет күшілердің болып, төйіздің артық кіші еғінгі қатнашды.
0: Станысымыз қабірі. Гоуян ақпарат ішханысы 9 айның 29 күні 15-ші 5 жылыны яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш баш темісідегі юрішлік ақпарат илан қылыш жиғына ашты. Езі егілікі Езі министрлікінің алақыдар мәсулі 15-ші 5 жыл мәзгілді Езі егілікі Езіларыны заманы вилаштырышыны тезлетіш, Езі кентлеріні умым юзлік гүллендірішіні пұқты ілгірі сүрішке алақыдар әхваланы тонуштырды. Бұ ел 15-ші 5 жылының башылыны шелі. Езі егілікі, езі тарақиятыда мұқымлық асасыда үлгірләш, мұқымлық асасыда яқшылыныш вәзиеті сақланды. Ашлық мәсулаты мұқым ашты. Бүтін еліқ ашлықтың мол осыл еліштің өміт ба. Даимлық, дәл жайда ярдан беріш, назаратқылы системісі, сиясат системісі, қызмет механизмі асасы жәттін бәр бақылынды. Яшашқа, шләшке бапкеледіған гүзел езі кәнд құрылышы пұқты үлгірі сүрілді. Дейқаланың кірімі мұқым ашты. Езі егілікі, езіларыны заманы вилаштырышта еңі пұқты қадам ташланды. 15-ші 5 жыл мәзгілді дөлітіміз езі егілікіні тірішіп заманы вилашқан чоң кәсіпке айландырып, езіларыны барған сірі гүзел қылып құрып чықып, езі егілікіні заманы вилаштырышын

0: біздей доқтырларға кечкіндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп жарчығанда доқтырлықны байсылған чағды ки қасымымны әсләймін.
1: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқатәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам. Ер шарда 8 миллиард адам ба. Башқыланы дормысыңыз, әң яқшы өзіңіз бола алайсыз. Өзіңіздің ұсулы білен меңін. Өзіңіздің ұсулы білен зіміңізге ілі. Өзіңіздің ұсулы білен әм бәрілінің. Өзіңіздің ұсулы білен күрәш қылым. Өзіңіздің ұсулы білен қызығын сүйі. Арзу істәкліріңізге өзіңіздің ұсулы білен садақатмен болуң, қызығын сүйін, әмәлге ашуру. Джонго сіз білен бірге заманы вилаштырушыны өзінің ұсулы білен ішқа ашуру атылы. Джонгоча заманы вилаштырушта джонгоча ұсул білен ғайрат қылып ішлейлі.

Бугай жигитнең мустакыл чыкмакчы булганлыгын аңлап, оның хәп-хәтәргә учрап келиштен әнсәрәп тосыган булсымы, ләкин жигит кызга бәйгән вәдәстен янмай, мустак үстәге гүлзарлыкка чыгып, гүл әкелеп, йортны гүлгә пүркәш ирадысты чиң турыпты. Гүлшат кыз оныңга юлды йеш өчен озык-төлек таярлапты. Һәм дә найты нәпс кәчләнгән кул яглыкны оныңга сугы кыпты. Жигит озык-төлекне йөдеп, бесе иштек шәмшәрне исеп, мәшһүр кәчләгән кул яглыкны койныга селеп, юлга раван булды. Мустак чоқысыга барадыган юл кишиләрнең тасаввурдагыдан нәтҗәсе кыен ва хәтерлек икән. Пат-пат учрайдыган чоң-чоң курамташла, теге көрмәйдыган аң кыяла кишиләрнең юлны тосып тур дигән. Уның үстиге даим боран чыгып, кар ямгыр йыгып, меңишне тегим кыенлаштыра дигән. Сигет ерип чарчыганда курамташларны панах кылып арамапты. Курсак ачса, Гүлшат кыз бәйгән озык талкаланы йепты. Төрлек мишкилатларны еңіп, озын йоланы бесіп, чоқының бағырғы кепті. Қарыса, алдыда асман пәрек қат көтірген әйветлік үш чоқы тұрғы дек. Жегетке, оттырдеке чоққа әң егіз көрініпті. О, әң егіз чоққыға чықай. Гүлзарлық шу чоқыды бос керектап ойлап, шу чоққыға чықышқа башлапты. О, тірмішіп, ямішіп, хейл егіз елегенче өрләпті. Бәдіні чылық-чылық тәргі чүмініпті. Кейген айығы ішіртіліпті. O herip haldan ketkende, Gülşat kız bəgən qol yağlıqını çıxırıp, məşuğunun hedini purap, küş qayda toplap, yəni meniqdi. Şundaq meniqi verip, çoqqığı çıxışqı az qalganda, meniqişi teximi qiyin işibdi. Ozuq tölükümü tügəbdi. Tağ, şundaq tik ikən ki, saatləb, külləb, tərmişib, yamışibmı, aran onunla çıqadam yol besibdi. Jigitnin putları qapırıp, qanap gedibdi. Amma jigit, yanlı iradısın yanmay, yamışını dağımlaştırıbdi. Чоқыға чықшыға аз қағанда мағдұр сызынып еқіліп, ойшыдан кетіпті. Жегет бір хаза сәл ойшыға кегенден кейін, көзін ачамай ойқығы кетіпті. Ұқылап етіп, түш көріпті. Шүді сөйімдік мәшіғі Гүлшат оныңға, әй вападар ашығым, ғайрат қыл, арқыңғы янма, чоқыға чықшыға азлы қалдың. Сәлі өрлісің гүлзарлыққа чықсан. Мен сенің ғалбі білен қайтып келешіңі күтіп атты мән дегедек. Жигит ойқыдан ойғынып, мәшуғы бәйген яғлықны еліп пұрапты. Демігіға жанғы арам беғішлайдыған құшбой пұрақ орлыпты. Жигитнің женіғі жан, күчіге күш қошылыпты да, орындың дәстіріп, ені тақы ямышыпты. Ақыр жигит көздеген чоққыға чықыпты. Чықып қарыса, бұ жай әқиқатан кішіләнің етіп бәйгенлерден нәтчәсі чырайлық гүлзарлық екен. Ояда бенәпше мәрғой гүл, чоғлық, Қызылгүл, Модангүл, Ясемангүл. Ишқылып, кишилер намыны билидиганлыкки гүлләрнең һәммәсе порәкләп ичилеп кеткән икән. Сөп-сүзек булаклар һәр тарафтагы булдыклап икып тора дигән. Сөп-сүзек суның астыдан якут, мәрмәр, беллур, сумрат, алмаз катарлык кыйммәт баһалык ташлар көзне чыгып пакырап тора дигән. Дөньядагы хәлмәхәл хайванлар, учар канатлар бу ядан айт инах яшәй дигән. Сигет Кишене мәхлия қылдыған бұл мәнзірләні қанғудек тамашы қыпты. Гүлзарлығы қарап меніп, бұлақ сүйдің қанғудек ішіпті. О, бұй әнің гүзәлігідің әхлі хайран қапты.

жігіт гүлләнің арасыдан көзге әң чырайлық көрінген ішкі чечекні үзіпті. Лекен о гүлні үзген хаман, ер жаханы тітіртіп, ажайып дәшетті күлдірліген аваз чықыпты. Шының білән, үстіте көтіріліп, жахан қаран қолышыпты. Құшла, айвалла, тәрәп-тәрәпке петірап кечіп, көзін ғайып бопты. Әсілді бұ жай талсымат жай болып, гүлзарлықтығы гүлләнің әмісі сейірлі гүллә екен. Оны адамләнің еліп кетшегі рұқсат қылынмайды екен. Адамләдің бірәсі гүлләні өзіп әкетмекчі болса, әні шындақ гүлдірліген аваз чықып, гүл баққычы Сахип Джамалғы қабар еткізді екен. Сахип Джамал дейвә вә ерткүш олвасыны қойып беріп, гүл өзішкі пейтанған кішіні күкім талған қалып етеді екен. Жігіт бұл қоқынышлық аламәтләні көріп, еліқ өзген ішкітал гүліні дәрхал яғылығы орап, қойныға сәпті да, ақысығы еніп қейчіпті. Қиябешіғы кәгенде, алдыда шүнчілік бәтбәшірі бір дейбі пайда болып, жігітке етіліпті. Жігіт шәмшәріні еліп, дейбі білән елішіпті. Бә оның даш қазандай чоң вә қоқынышлық бірден бір көзіге шәмшәріні тықып, дейбіні өлтіріпті. Сайып Джамал яны қапәсіге елбасыны қойып беріпті. Жігіт қайлычы білән оныны женіден жұда қыпты. Сайып Джамал жігітнің бұндақ батыр, ғайыр қияптыдың хайран келіп, жігітнің алдыға өзі кепті. Әй жігіт, депті Сайып Джамал. Қандақ жүрәтілен жүрікеңні қапта қылып, бұл тылсымат дұниясығы келдің. Немешқы гүлімні өзісен, дәрхал қолыңдығы гүлні ташылып әт. Бұл мұса, теніңні пары-пары қылып етімен. Әй хөрмәтлік Сайып Джамал, гүзәлләнің гүзілі, депті жігіт. Мән біздің юртымы, худди, сізнің гүлзарлықыңызды гүлзарлық бәрпа қылышны арзу қылымен. Менің худды сізге оқшашла гүзәл мәшуғым ба. О гүлге бәхмі амырақ. О менің бұл гүліңізні тылсыматтын еліп түшіп, біздің тұпырқымызды мұ гүлзарлық бәрпа қылышымны шарт қылды. Әмді гүліні еліп бамысам, қайсы үзім білән мәшуғым білән көрішімен. Менің гүліні еліп кетішімгі рұқсат қылым. Бұл сізнің бізге қыған бір яқшылығыңыз боп қасын. Сайып Джамал жігітнің шүнчі батыр, қайтмас ирадлік, садық икерлігіге көңліді апырын оқыпты. Жігіт яны Сайып Джамалға қарап, «Әй гүзәлләнің шахи, гүлні еліп кетішімге рұқсат қығайсыз. Құрық қол енішіні әсла қалымаймен. Навада гүлні бәмісіңіз, мұхабәтке болған садақат елода мұшияды өләй» депті. Сайып Джамал батыр жігітнің садақытығы қайыл болды. «Әй батыр жігіт, орныңдың тұр. Мен мәртлігенге, садақ әтмәлікенге қайыл болдым. Гүлні еліп кет. Мәшуғың білән Мұрат Мәқсіңге ет. Юртыңлада сенің қолыңдың тегімі көркем гүлі етілсін». Әп, жігітнің гүлні еліп кетішігі рұқсат қыпты. Жігіт көздердің минәттарлық яшыларына аққызып, ақ көңіл Сайып Джамалға рахметлі етіпті вә елгі раван болды. Жігіт гүлні тылсыма тегідің әкеліп теріпті. Қақас елінің әмісі түрлік түмен гүлі етілген гүлзарлығы айнылыпты. Кішілі бұл гүлзарлық ішіде ашық мәшіқнің тойына қылып, олағы ұзын өмір тілепті. Сайып Джамал болса, пәрманға қылаплық қылып, гүлні үзішке ел қойғандық үшін жазағы ұшырып, тағы үстіге бәнді қылыныпты. О, тоқтымай яш төгер екен. О, бір тараптан батыр жігітнің гүлні еліп кетішіге рұқсат қылып, нұрғын кішілерге қошалық ата қылғандың мәмнің болып, қошалықтың яш төксе, бір тараптан өзінің мәңгілік бәнді қылынғалығыдың әсіретлініп яш төгер екен. Оның қошалық яшлардың сансыз бұлақ чәшмілі хасылы болып, нұрғын чемензар гүлістанланы пайда қылып, әсіретлік яшлары қар мұзлағы айынып, мұздақ үстіге топланды екен. Мұздақ бағырадегі чәксіз чемензарланың хасылы болушы, бұлақ чәшмілінің тоқтымай еқіп тұрушы, мұздақ үстідегі мұзланың әсірлі бойы ерімей тұрушы дәл әнішу сәбәптен екен.

Сыртақ екайысын ақырлаштырды. Балыла чавақ челесіп, әхмі тәсірлік екен дейісті. Ван Ефей орындың тұрып, «Сауақташла, бұр ұвайетті бұатырлық, қайсарлік, халық үшін өзіні беғышлаштай күрохны тәшәбіз қылыштың башқа, ені бір мұхим тәріпімі ба? Ол болсымы мұхабәтке садық болып, жан чықсымы вәдісіге әмәл қылыштың ибарат. Сауақташым Сыртақ, маным шүйгетке оқшаш, чоң шәрдеге яқшы қызмет орныдың. Яқшы тұрмыш мұйдедің ваз кетіп, ертті қайтмақчы болып атыды. Оның бұр ұхи мені тәсірләндірді. Мән мұ оның білән білі, Чигра районғы беріп, бәденіміздің ғарбі Чиграсының күлләндірішіні тоғыртаптым, деді күліп тұрып. Балыла чабақ челешіп, апырын, ярай сән деп толашды. Сыртақ Ван Ефейні құчақлап тұрып, «Сән менің яқшы достым, ішкіміз білі ішіліп, Чиграны күлләндіріміз», деді. Шучағда Нұрзаба орындан тұрып, «Мән аспирантлығын түгеткенден кейін, юртымға чоқым қайты мен. Шу чағда юртымның сәхия сақтыны сақлаш ішілері үшін әсі қошы мен. Чигра чарлық ұчыланың кесіліні дауалаш білен бірге, Чигра чарлық ұчы болы мен. Бай әке бұвамның, Лачин ақамның іш ұзырғы варыслық қылып, халық қоғдық ұчысы болы мен, деді хая жан білен. Балыла чавақ челіп, алқышлап кетішді. «Ой-ой, сіздің планыңыз немі деген чоң? Шу ішладың қоқмай, қиыншылық алдыды вайсымай ішлісіңіз, андын оланың рухиғы варыслық қылалайсыз», деп чекішті Сыртақ. «Вақты кәгенде көріңі», деді Нұрзабамы бош кеммей. Мән алдын қиылы язлық тәтілді, сабақтышым Нұрзаба білен таш құрғанғы чыққанда, байяке бұуымыздың үйге баған дім. Елім есімді, байяке бұуым құлымны чың тұттырып, «Қызым, сіз докторлық кәсіпіді оқиды екенсіз. Бұ еді докторлық кәмчіл. Болып мұ, Чигра чарлық ұчыла оқсиген етішмәсіктің нұрғын егізді кесәліклері кіріптар болу атыды. Сіз оқышын түгеткенден кейін қайтып келіп ішлісіңіз, бәй хош болаттым деген еді.

Мен көп ойламайла. Буа, хатыржан болуң. Мен оқыш бітіргенден кейін чоқым бұя келіп ішлеймен деген едім. Азыр ойласам, бұ менің вәдем екен. Әмде вәдемге әмел қымысам болмығыдек. Шоңа Нұрзыба сабақтышым білен Чигра районға барымен. Деді Мейшу Нұрзыба қарап күліп тұрып. Сіз деген Бейджан гүзілі. Ондақ шарайды начар егі басыңыз, жапасық күнемей қалсы ғудаймен. Сылық аппақ юзыңыз, егіздікнің аптыуды қардап кесе, гүзел хүсініңізге нұқсан етіп қалам екен, деді Сарман оның кепеге таза ішенмей. Нендайдыған сіз жегіт, сізді ба ирада мәндімі ба? Елігі юзым қардап кетеді кен, вәтін үшін өліп кесем разымен, деді Мейшу Сарманға рәдия беріп. Май байрымының үшінші күні, ауа ұчық болып, бүтін Бейджан шәрі тойғы жабдынған назынындәк жылынып тұратты. Ван Ефей сабақташылаға, бүгін біз Гугуны көріп, түшілік тамақны чәмінді ейміз. Барлық чықымлан мәндін, деді бір қыл мәғрур қияпетті. Шында қалайлы. Гугуның сәлтәнәтті қияптыны көріш арқылық, Чонхуа мәдінетінің бейбаха қымметіні гөзәл ярқын сәмәрісіні ес қалайлы. Деді Нәби Ван Ефейнің кепеге қошылдыға лықыны білдір. Ола Гугун сарайыны айлынып түш болғанда Чәмінгі кәлді. Чәмінің көчілері адам деңізіг айланған еді. Кішіләнің рухи көтірәңгі, өзара әдәплік мәдәни муамылы қылышады. Ван Ефей хәмрахларыны шу ерігі бір ашқаныға башылды. О балылаға, бұ ашқана Бейджан өдә қауіпіні әң мәзлік пішірдіған ашқаланы бірі. Бүгін сіләні Бейджан өдә қауіпі білән мехман қылай, дейді. Өткенде маң оқыш бітіргенден кейін таш қорғанға барымен, ойадеке Чеши мейданда Бейджан өдә қауіпі дүкіні ачымен деген дақығандыңыз. Бүгін бізге өдә қауіпіні қандақ таярлашының көрсеткілі әкепсізді, деді шүйденден қоңғырақтек зіл күлкісімен. Әлбәтті, оқыш бітіріп Чигра районға барғанден кейін бірі іш қылышымыз керекті. Ван Ефей шындақтап шүйденденге қарап келді. Әміңланың нәге бардығалықыңланы, неміш қымақчы болу атқалықыңланы түшендім, сілеге апырын, деді Йенхау. Чоң шәрләтке мұшындақ яқшара иті ташлап, вәтініміздің ғарбі дәруасыны күлләндіріш үшін жапалық яғы берішін тоғыр тепіп сілі. Бұл айатыңладекі әң мұхим талаш есаплынды. Біз байәке тағымызның, латин ақымызның іш ұздырдың интайын тәсірләндіқ. Біз оладың үгініміз. Оладек вәтінні, халықны сөйгіче, қоғылығычы болымыз дейміз. Лекен бұны әмілетті көзістіш әмідің мұхим. Өзіне башқыланың орны қойып ойлаш бір қыл али жанаттық тұр. Шындақ бір мұхаббет ба. Бір өмір оныңғы шейда болысын. Маны бұл вәтін мұхаббетті. Вәтін үшін әр қандық бәдәл төлісек әрзейді. О, әмейленге тәкші қарап, ені сөзін дауымлаштырды. Мән сабақтышым Нәби білән яздық тәтілді таш құрғанға беріп, Чигра бойдеке чарбычыланың өйлерге кірдім. Шарайты хақиқатан жапалық кен. Лекен ояның дөләт бейхәтәрлікі де нағайты мұйымлықын ес қылдым. Чарбычыла шу Чиграны жиніді мұ артық біліп қоғдайды кен. Оланың вәттен пәрвәрлік рухиға апырын оқымай тұрамадым. Мейшу хая жалынып, менің Чигра районға беріп ішлесін талығыным нағайты тоғыр бопты. Тегім ғайратке келіп, Чигра чарлығы жылатынан Чигра чарлашқы чықымен, деді қатты халда. Мейшуның талыш тоғыры болды. Бәқт деген пұл тепіп миллионыр болғалықы да әмәс, бәлкі тенінің саламет болғалықы да. Тоққызы тәл болғалықы да әмәс, бәлкі өз қыған әр бір іштін разы болғалықы да. Жапалық әжір мейхнат қылып ерішкенлерден сүйініп тұрып, қошалық тапалығалықы да. Қайсы бір кинода бәқт келі донәдің пешанаңдекі тәрдің дейілген ғу. Біздің бәқт күлліріміз жапалық тәртөкіш арқылық вәттәннің ғарбі чекрыста порекләп ечіліп, құшпырақ чачыды, деді Нұрзыба сүйініш білін. Шындақ, бізді әрбір ішқа, әрбір қиыншылықы дадыл үзініп, оны құбыл қылалайдыған қайсар ирады болышы керек. Таш құрғанда ішкі Чигра иығызы ба. Мән Бейджанда шуның халқара соды кәсіпіді оқыш бітіріш алды тұрватты мән. Кәсіпім ашу Чигра иығызларының қызметіге тоғыры келеді. Пат арда таш қорғанға беріп, муап қызмет орында ролымны оптан жарай қылдырып, Чигра районыны күлләндіріш үшін төп қошы мән. Деді Леми жұшқын қияпетті. Бүгін бұл али мектеп оқуғычылары, Памырдың бүркітлері чоң шәрләге ұчып келіп, күш қуәтке толғанден кейін, ең әмірақланы өзіге қошып, еніш
Tamir iyisiga qarab uchishga tayyorlandik. Mana bu ularning orzu yo'lidagi parvozlari edi.

0: Мені сақлап атуды.
1: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүріп дәлемсе.
0: Яқ. Доктор, менің вақтым чықыды.
2: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіні әр вақыт ұндып қанма. Мән бір чырақ. Нұр бәй еуріқлық күчі дә аятымны көйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылғатқаныңызда экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді кітапны үйірдімі. Шықтын чықыныңызда... Мән бәкәтла еуліңізді үйірдішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрық өйіні үйірдіп, қаммәл энергияны бекарлы сұрап қылғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйірдісіз, мән сізні үйірдімін.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчық еш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Тоқлық су ұсыт күштін тоқ кетчіп, адам өлішінің кәлтіріп шықарса, қандақ төлем төлдіш керек. Бұ елдің бұян Шинжан қымметі 36 миллион 500 мүн юэндін артық оқуқчы қылған сақта начар таварыны көйдірді. Өз ара варыслық мұнасы үйті ба кішілі оқшаш бір вақытта өліп кесе қанда қылыш керек. Оптымбыз етевіліш ярдан пұлыны көз бойап елевіліш әмәлгі ашмеді. Дөндіктіңлан бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық яраттыватым. Ішіні мәнке қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыдекі әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Қызы, бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыттер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытында мән сүрекке әп қояй.
5: Өйтікілі білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
7: Тада, ана, біз кәлдік.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlangimiz bilen bel umurtkimiz ağırlığımızdan 140% ten kelgidek bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toyğandın kim bolsa, əsildikinin nəcəs çilkini idi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат полі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсдөт атыды.
1: 90 жылады туғылған 3.6% кишінің инаваттік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
5: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтыр үшін тоқтытып,

Лайтындырыш тосмысы 10 миллиард 700 миллион тонна құмлатқыны тосып, әр елі Хуанхы дәриясығы кірдіған құмлатқа ұмуми мақтарыны азайтты. Дәрия юлғы кіріп болған құмлатқы болса, чоң дөләтнің мұйым құралы болған Шауланды, Сәнменша қатарлық су аббарлары топығы тайынып, сүнне кәлкін пәлесі асыл қылыш арқылық су иқымының күчіден пайдалынып деңізға аққозолды. Yaqında Xuanxe daryasining yuqori o'tir yaqinidagi nuqtalik suv omborlarida birlashib qum chiqarish, tangshash ilib berilyapti. Ko'p ombor maslashib kuch chiqarib, butun vodadagi suv bilan qumning munosabatini davomli tangshayapti. Hamkorlashib tuzashda ham bir tutash planlab ham turtki bo'lish, ham sharoitga qarab ish ko'rish kerak. Xuanxe daryasining yuqori o'tira tuvan yaqinining ekologik sharoiti o'xshamaydi. Шуңа қоғдаш түзәш ұсулығы тәң әхмет берішке тұғыр келуді. Хуанхы дәриясының мәнбәсіде Чинхайның Голодеки 3142 чарвичи қамчыны ташлап, Гуанамы білән іш орнығы чықып, яйлақтың пайдаланғучыдың экология муапызатысыға айланып, Чонхуа Сумынарыны қоғдады. Оттыр иқында Шанши өлкісі сүйді найесадеге Шиндиенгу тармақ иқынада ешіл гуанам есабаты сына қылынып, құмны азайтыш, ешілліқні көп әйтіш қатарлық түзәш өнімені өлчегілі болыдыған саллық мәліматқа айландырылып, кейінге экология толықлымысы, сода, мәбләғ үріштіріш вә бағалаш асасқы игі қылынды. Түвән иқында Хынан, Шандон өлкілері тоғыры юнілішлік экология толықлымысы механизмі орнытышта еңілік яратты. Ішкі өлке, Хуанхэ дәриясының өлкі халқыған кәсімі өзедеке су сүпті, су мақтары қатарлық бағалаш көрсет күшлеріне бекітті, әм қарәлік өлчеп тәкшүрді. Йоқыр иқын яқшы қоғдалса, төән иқын келішім бойынша, йоқыр иқынға төлем берді. Әгер йоқыр иқындың келген су өлчемге етмесе, йоқыр иқын му төән иқынға төлем берді. Мұшасаста, Хынан ене Сәнши, Шәнши білен йоқырқығы оқшаш төлем келішімі имзалады. 15-5 yılının başlanışında Pentechnika Xuanxe daryasını hamkarlaşıp tüzəşni aqıllaşqan yeni basqışqı kötürdi. Suçılıq ministerliği Xuanxe daryası suçılıq komitetidə Xuanxe daryası özünün rəqəmlik salayıtı bolğan rəqəmlik qoşgizək Xuanxe subsığı egi boldi. Hər bir mühim urullaşdırış layihəsi yolğa qoyulışdan burun aldı bilən rəqəmlik boşluqda təqlidi aqli xulası çıxırılıb, bütün vadini mas tüzəş puxta ilmi terəkə egi qılınıdı. Bu bir yürüyüş, asman, yer, su kuruluşunu bir gövdeleştirip seziş ve matematiklik model sistemisiga tayinish arqalıq, əsildeki Xuanxe deryasi, modeldeki Xuanxe deryasi ve rəqəmlik qoşgizek Xuanxe deryasi birlikte hem türkü kılınıp, Xuanxe deryasını tüzəşinin ən-ənvi təcrübələrgə hüküm kılıştın, təqlidi aldın maniver kılış, ilmi tədbir belgeleştin ibarat yeni basqışqı qadam qoyışı ilgiri sürüldü. Uzunğu sozulğan Xuanxe daryası şərqi qarab dolqullab axmaqda. Millionlığan Junhua pərzənti ana daryanı birlikdə qoğdab, millətni ozuqlandırdığan bu çoğ daryanı məngü tiniş iqiş, toxtumay iqiş imkaniyetigi iqi qılıb, Junhua millətinin uluq gülünüşü üçün puxta ekologiya asası saldı.

Шәнші өлкісі үйкірі пәнтехнікі кәсіпі ұл әсілі құрылышы жәтті, фотон кәсіпінің өткілішіні қобыл қылдыған ұл әсілілеріні пағал бәрпа қылды. 2025 yılı 11. ayda Ғарби Шималдыки Тунжи Селси оптикілік арлық сынақ линиясы рәсми тұташтырылып, район Селси оптикілік өзек арлық сынақ сайасыдегі бошлық толдырылып, Шәншінің 100 миллиард дәрежелік фотон кәсіпі топыны бәрпа қылышыға ядролық асас салды. Әнхүйнің автомобил топыдың ішкі моңғолының есаплаш күчі егіздігі кече. Андын Шәншінің фотон мұсабықа елгіче, отыра ғарып қысымдекі юқыр пәнтехники кәсіпі тарақи қылып тәдіріші зорыйып, пәлемпейсіман әм түрткі болуш, қош ядро масыштек чонқыр стратегиялік әндезігі қарап, юзләнді. Кәсіп экологиясын қайты бәр пақылыш. Ишләпшқыр шықтыдарыны көчіріштің зәнжірсіман алғышқа юзілініш. Кәсіплерінің өткіліші адды алдыки бошлықтыки өткіліш болмастың, бәлкі отыра ғарбы қысымның әгішіп үгіріштің таң үгірішке өтішіге түрткі болыдыған стратегиялік бұрсәт. Ілгірі кәсіплерінің өткіліші екі қарханының ішләпшіқіріш ұқтыдарының көчірішіні асас қылған. Мұнасып болған кәсіплерінің үріштіләштүрліші кәмчіл болып, қобыл қылған жайда қархана жиғаны қалатты. Ишлепчикиш тенархи ва тижарат тенархи бир кадар юқур болуп, қобыл қылған жайның авзалликиги ига кәсіп рақобат күчін шекиллендиришига ярдам берилмейди. Бу нуати кәсіпләрнің өткілішідеги ядролык өзгеріш, карханны көчүрүштен, зәнжирни көчүрүш ва экология барпа қилишга бурулуш болди. Конкурт қилиб айтқанда, зәнжир игиси карханларны етекчи қилиб, юқури туан алқидаги яндаш карханларның ҳамкорлашиб өткілишига түрткү болуш керек. Сичуан Ибинда энергия батареясы кәсіпінің баш көтіріші, кәсіп зәнжірінің өткілішідікі типік үлге. 2019 жылы Ныңды Шидай мақалашқандан кейін, Ибин башламчы қошылған үрішләштіріштек содыға чақырыш тактикісіні бекітіп, қысқығына бірнәч жылда энергия батареясы әм юқыр түвән алқыдыки яндаш түрдін 120-дін артықны кіргізіп, асаси хам материал, батария электр үзіки, ең энергиялік автомобил, батарияны йығылыштың ібарет ешіл, епіх алқылық бүтін кәсіп зәнжіріні бәрпа қылды. 90%-ын артық батария құрылымы детали өз жайда юқыры үнімдік үрішләштүрілді. Бүгін күнде бүтін дүниядегі әр 10 даны энергия батариясының бірі ебінді ішленген. Ибин батарея кәсібінің алқым тәрәқиятты үшін іспатылды ки, қобыл қылған жай зәнжірдікі асас қарханыны чөрдіген алда, бүтін зәнжіріні үрішләштүрішіне ішқа шырғанда, о, кәсіплерінің өткілішідікі пасып қобыл қылғычы болмастын, бәлкі мүкәммел кәсіп қан ішләш ұқтыдарығы іге мұстәқіл мәркез болуды. Кәсіплерінің көчіріп келіш, техім мұйымы тұтып келіш, ұқтысасықларыны қайтырып келіш, техім мұйымы сәхні болыш имканеті іге келіш, өстіріш құрылышын ел құйшының мұйым мәзмұны. Бұл қытымқы кәсіплерінің өткілішінің ядросы еңліқ ярты зәнжірі, кәсіп зәнжірі, мәбләғ зәнжірі, ұқтысасықлар зәнжірінің мас өткілішіні бір тұташ планлап алғы сілжетіш болып, отыра, ғарып қысым райылар өткелген кәсіплерін чөрдеп, тәтқық қылып ечеш, арлықты сынақ қылыш, мәсулат мұқтарыны өз ішіге алған бүтін зәнжірлік ұқтысасықлар терек системісін бәрпа қылып, юқыры мағаратлық ұқтысасықларыны дыңыз бойдекі райыларға оқшаш кәсіпі тәрәқият бұшылығы өлән тәмінлейді. Мәселен, Вухан өзек кәсіпі экологиясының күнсірі мүкәмәлі ішіге әйшіп, техім көп инженерлар бірінші сәптікі шәрлердің қайтып келді. Тоз шәрқы жәніпқы ұқчыш шәкілдікі тақ юнілішілік еқімнің орныны кәсіп, ұқтысасықлар қош юнілішілік атылындыған еңі әндіз алды. Чонгчин юқыры еңі техник райыны ұқтысасықлар қошылған капитал, қошылған кәсіп экологиясы бәрпа қылып, бір коллективні кіргізуш, бір кәсіпке түрткі болыштек зәнжірсіман эффектіні шәкілләндірді.

0: Сыз мустахкемленіші вә чоң құрылышшыға тілекташлық белдірді. Джунгуның Тайландтікі баш әлчіханысыды өткізілген дөлет байрымыны тәбрікләсі апыты дә. Тайландның әрқайсы сағасыдегі әрбапла, Джунгуның тәрәқият муапқиятларының дуньяви әхмиетіге юсек баға бәрді. Джунгу білен Тайландның әрқайсы сағалардегі алмаштырыш әмкарлықыны янымы чоң құрлаштырышны өміт қылыдығалықыны белдірді. Джунгуның Англияда тұрышлық баш әлчіханысыды өткізілген күтөвеліш жығыныда, еғынғы қатнашқан мехмалла Джунгу білен Англияның әмкарлық ыстықпалы парлақ. Ишкі дөләтінің әрқайсы сағалардегі алмаштырыш вә әмкарлықыны ілгірі сүрішке еңі төхпі қошышны қалаймыз, деді.
1: Стансымыз қабірі. Бірләшкен дөләтлі тәшкілаты Ашлық вә езгілік тәшкілаты 9-ci айның 28-ci күні илан қылған 2026 жылық дүния орман әхвалы докладыды көрістілішчі, орманлықны өз ішіге алған ершардегі чекінген умуми ер көлімі 1 миллиард 560 миллион гектарға жеткен. Ершар ықтисады ұшырған еллық зиян 878 миллиард Америка доллардын 6 триллион 300 миллиард Америка долларғычы болған. Докладта яны мұндақ деп көрістілді. Орманны әсліге кәлтүрішке күн сері әхмиет берілмекті. 91 дөләт вә район вәді қылған әсліге кәлтүріш көлімі 190 миллион гектардын ашты. Бұның ішіде Джунгу алдын қорынды тұрды. Үрмәтлік радио аңлығычыла, юқырда қәбәрлі аңлаттық. Қәбәрлеріміздің дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдырсул Абдырием, нөвәтчі мұхарері Адыл Абләт, назаратшысы Құрбан Саджаппар.

болмайды деп жауап берді. Адамның әвзәлікі қайерде деп соралғанда омындақ дейді. Адамна өзгірішке найты яқшы маслыша алайды. Мәселен, құрлыш чертежіда қата бәлгі болса, нәқ мейдандығы қадымла тәжірбісі қасасен, тездің еңі бір қыл әл қылыш ұсулыны ұттырға қой алайды. Меніңче, сүн-і әқіл бұныңға анчы майыр әмәз. Даниядың келген тамчылық мағартығы пішік зиярет қылынғучы Анди Якобсон сәл оқшымайдыған жауап бәді. О, мұндақ дейді. Данияда бәзілі машина адам білен там қопырышыны сынап бақты, әмма нөветті хиш, лай білен машина әмейше оңышлық маслыш алмай батуды. Үш күнілі бәзді тоқтап қалуды. Ақырда еніла тамчыланың оны бір тарап қылышығы тоғыр келу батуды. Меніңче келгісі де оның орныны машина адам елеші мүмкін, лекен тихы азыр емес. Егер күллінің бірі де бұқыл әхвал көрілсе, машина адам мұқиым әм ұзақ вақыт қызмет қылалыса, үнім жәетті рошен әвзәлікі егі болышы мүмкін. Германия вәкілі үмікінің өкімет тарап вәкілі Хобрет Ромер сүн-і әқіл үстіді тоқталғанда мұндақ дейді. Адамның кәсіби махареті бұныңлық білен әхмейтін йоқытып қоймайды. Адам еніла өзінің білімі вә махаретігі тайынып, сүн-і әқіліні түшініші, ішілетіші вә контрол қылыш керек. Шындыла техникінің қымметіні әқиқи жарай қылдыралайды. Австралия вәкілі үмікінің етекшісі Марти О. Балерет мұндақ дейді. Сүн-і әқіл бәзі қызметләні өткізі веліші мүмкін. Лекен еңі техника шының білен бір вақытта еңі пұрсат еліп келуді. Кәсіпкарла махартыны үздіксіз еңілап, өзгірішкі маслы іш керек. Сүн-і әқіл әммені қылып кетелмейді. Корея вәкілі үмікінің етекшісі Ли Мэй Джен марыпқы мұнасуәтлік көз қаршыны отырғы қойды. О, мұқпирға сүн-і әқіл рәкім техникісінің Кореядегі мектеп ве оли мектеплерінің дәрістерін өзгерті ватқалықыны. Шындақла, махарет мұсабықысы түрге тәсір көрісті ватқалықыны әйтті. Бір қысым ән-әніві махаретлерінің мәзмоны тәдірейджі тәңшілуді. Лекен еңі махаретлерінің түре ве өнілішімі мұ үзліксіз қобыл қылынуды. Текімі көп мектепле мәлім қыл еңі махаретіні өгітішкі башлығанда, алақыдар кәсіплерді текімі еніқ, ықтисаслықлағы болған ехтияж пайда болғанда, бұ өзгірішлі тәдірежі махарет мұсабықсы системісі де әксей туды. 21 яшлық Германия сағламлық ве жәмиет алыдын қабар іліштүрінің махері Исабел Кешканың пәрвіз саасы де ішләватқыныға тәхминен 3 жыл болды. Оның дүн немі үшін пәрвіз қылышыны таллығалықыны сорғанда, о, техники білен анчы мұнасыбеті йоқ деп жауап бәді. О, башқылағы ярдан берішіні яқшы көріду. Башқыла білен білі қызмет қылышыны мұ яқшы көріду. Оның қарышча, яшанғалланың көпейші қатарлық реал өзгірішілігі қарта, пәрвіш мұлазыметі дүнияның әр қайыз чайларда еніла сыжыл әм мұқим ехтияжғы игі ікен. Бұ бізге шуны әскертуду ки, оқшаш кәсіби махарет, оқшаш болмаған қызметінің қымет құрылмысы оқшаш болмайды. Бәзі қызметлерінің ядролық мәселесі қандақ қылып еніқлық дәрежесіне еніме өстіріш, үнімне еніме өстіріш. Яны бәзі қызметлер башқыланың ехтияжыны түшініш, нәқ мейданда пікір алмаштырыш, шәнш тұрғызуш қатарлықланы өз ішчіге алуды. Яңа техника бұл кәсіплерге кірелейді. Әтті бұның ішедекі нұрғын конкурт мәшғулатланы өзгәртті әләйді. Лекен кәсіпнің қымметіні адды қалда сүн-і әқіл қанчылық тамамлы алайды деген сөз білен өлчігілі болмайды. Дүния махарет тәшкілатының рейсі Франсис Хурант зиярет жарияны да сүн-і әқілнің нұрғын сағаләгі кіргәлікіне әйтті. Әмма оның қарышча кәлгісі адды қалда Адам білен сүн-і әқіл отырсы да, ішкідің бірні таллаш болмастын, бәлкі ішкісіні қандақ бірләштіріш ішкен. Мұқпер давамлық сүн-і әқіл дәвірдегі яшланың қандақ қықтыдарғы ехтияжлық ішкәлікіні сорғанда, о, өмір

жігітнің мұстақы чықмақчы болғалықын аңлап, оның қауіп-қатарға ұшырап келіштің әнсіреп тосыған болсымы, лекен жігіт қызға бәген бәдістін янмай, мұстақ үстірге гүлзарлықы чықып, гүл әкеліп, юртның гүлгі пүркәш ирадысты чың тұрыпты. Гүлшат қыз оныңға елді еш үчін озық түлік таярлапты. Әмді найды нәпіс кәшіленген қолияғлықны оныңғы соғы қыпты. Жігіт озық түлікні еліп, бесі іштек шәмшеріне есіп, мәшуғы кәшілеген қолияғлықны қойныға селіп, елғы раван болыпты. Мұстақ чоқысығы барадыған ел, кішіләнің тәсәуірдегідін нәтчәсі қиын вә қатарлық екен. Пат-пат ұчырайдыған чоң-чоң құрамташла, теге көрінмейдіған аң қияла кішіләнің елін тосыттыру деген. Оның үстіге дайым боран чықып, қар ямғыр егіп, меңішті теғім қиынлаштыру деген. Жігіт еріп чарчығанда құрамташланы панақ қылып арамапты. Құрсық ашса, Гүлшат қыз бәген озық талқаланы епті. Түрлік мүшкілатланы еңіп, ұзын еланы бесіп, чоқының бағырғы кепті. Қарыса, алдыда асман пәрек қайт көтірген әйбетлік үш чоқы тұрғы дек. Жігітке оттырдеке чоққа әң егіз көрініпті. О, әң егіз чоққыға чықай. Гүлзарлық шу чоқыды бос керектеп ойлап, шу чоққыға чықышқа башлапты. О, тірмішіп, биямішіп, хейлі егіз елегінші үрләпті. Бәдіні чылық-чылық тәргі чүмілікті. Кейген айығы жыртылыпті. О, еріп, алдын кеткенде, Гүлшат қыз бәген қолияғлықны чықырып, мәшуғының едіні пұрап, күш қайда топлап, яны меніпті. Шындақ меңі беріп, чоққыға чықышқа аз қағанда, меніші текімі қиын ішіпті. Озық түлікімі түгепті. Тағы шындақ тік екенке, сәтлеп, күнлеп, тірмішіп, ямышып мұ, аран онна чықадам ел бесіпті. Жігітнің тұтлары қапырып, қанап кетіпті. Әмма жігіт енді ирадыстын янмай, ямышын дауымлаштырыпті. Чоққыға чықышқа аз қағанда, мағдұрсызынып, еқіліп, ойшыдан кетіпті. Жігіт бір хаза сәл ойшыға кегенден кейін, көзін ачамай ойқығы кетіпті. Ұқылап етіп, түш көріпті. Шүді сөйімдік мәшуғы Гүлшат оныңға, «Әй, вападар ашығым, ғайрат қыл, арқыңғы янма, чоққыға чықышқа азлық қалдың. Сәлі өрлісен гүлзарлықы чықсан. Мен сенің ғалбі білен қайтып келешіңі күтіп атты мән дегедек». Жігіт ойқыдан ойғынып, мәшуғы бәйген яғлықны еліп пұрапты. Демікіға жанғы арам беғішлайдыған құшбой пұрақ орлыпты. Жігітнің женіғы жан, күчіге күш қошылыпты да, орындың дәстіріп, ені тақы ямышыпты. Ақыр жігіт көздеген чоққыға чықыпты. Чықып қарыса, бұ жай әқиқатан кішіләнің етіп бәйгенлердің нәтчәсі чырайлық гүлзарлық екен. Ояда бенәпше мәрвой гүл, чоғлық, қызыл гүл, модән гүл, ясемен гүл. Ишқылып, кішілә намыны білідіғанлық гүлләнің әмісі порекләп ежіліп кеткен екен. Сөп-сөзік бұлақла әр тәрәпләге бұлдықлап еқіп тұрды екен. Сөп-сөзік соның астыдың яқұт, мәрмәр, беллур, сумрәт, алмыз қатарлық қамәт бағалық ташла көзіне чиқып, пақырап тұрды екен. Дүниядегі қалмықыл хайванла, ұчар қанатла, бояды найды инақ яшайды екен. Жігіт, кішіні мәхлі ақылдыған бұл мәнзірләні қанғудек тамашы қыпты. Гүлзарлығы қарап меніп, бұлақ сөйден қанғудек ішіпті. О, бояның гүзәлігіден әхлі хайран қапты.

жігіт гүлләнің арасыдан көзге әң чырайлық көрінген ішкі чечекні үзіпті. Лекен о гүлні үзген хаман, ер жаханы тітіртіп, ажайып дәшетті күлдірліген аваз чықыпты. Шының білән, үстіте көтірліп, жахан қаран қолышыпты. Құшла, айвалла, тәрәп-тәрәп кепетірап кечіп, көзін ғайып бопты. Әсілді бұ жай талсымат жай болып, гүлзарлықтығы гүлләнің әмісі сейірлі гүллә екен. Оны адамләнің еліп кетшегі рұқсат қылынмайды екен. Адамләдің біразды гүлләні өзіп әкетмекчі болса, әні шындақ гүлдірліген аваз чықып, гүл баққычы Сахип Джамалғы қабар еткіздіген. Сахип Джамал диве вә ерткіш олвасыны қойып беріп, гүл өзішкі пейтанған кішіні күкім талған қалып етедіген. Жігіт бұл қоқынышлық аламәтләні көріп, еліқ өзген ішкітал гүліні дәрхал яғылығы орап, қойныға сәпті да, ақысығы еніп кетіпті. Қиябешіғі кәгенде, алдыда шүнчілік бәтбәшірі бір дейбі пайда болып, жігітке етіліпті. Жігіт шәмшәріні еліп, дейбі білән елішіпті. Бә оның даш қазандай чоң вә қоқынышлық бірден бір көзіге шәмшәріні тықып, дейбіні өлтіріпті. Сайып Джамал яны қапәсілге елбасыны қойып беріпті. Жігіт қайлечі білән оныны женіден жұда қыпты. Сайып Джамал жігітнің бұндақ батыр, ғайыр қияптыдың хайран келіп, жігітнің алдыға өзі кепті. Әй жігіт, депті Сайып Джамал. Қандақ жүрәтілен жүрікенің қапта қылып, бұл тылсымат дұниясыға келдің. Немешкі гүлімді өзісен, дәрхал қолыңдығы гүліні ташылып әт. Бұл мұса, теніңні пары-пары қылып етімен. Әй хөрмәтлік Сайып Джамал, гүзәлләнің гүзілі, депті жігіт. Мән біздің юртымы, худди, сізнің гүлзарлықыңызды гүлзарлық бәрпа қылышыны арзу қылымен. Менің худды сізге оқшашла гүзәл мәшуғым ба. О гүлге бәхмі амырақ. О менің бұл гүліңізні тылсыматтын еліп түшіп, біздің тұпырқымызды мұ гүлзарлық бәрпа қылышымны шарт қылды. Әмді гүліні еліп бамысам, қайсы үзім білән мәшуғым білән көрішімен. Менің гүліні еліп кетішімге рұқсат қылын. Бұл сізнің бізге қыған бір яқшылығыңыз боп қасын. Сайып Джамал жігітнің шүнчі батыр, қайтмас ирадлік, садық икерлігіге көңіліді апырын оқыпты. Жігіт яны Сайып Джамалға қарап, «Әй гүзәлләнің шахи, гүлні еліп кетішімге рұқсат қығайсыз. Құрық қол енішіні әсла қалымаймен. Навада гүлні бәмісіңіз, мұхабәтке болған садақат елода мұшияды өләй» депті. Сайып Джамал батыр жігітнің садақатығы қайыл болды. «Әй батыр жігіт, орныңдың тұр. Мен мәртлігенге, садақатмәлікенге қайыл болдым. Гүлні еліп кет. Мәшуғың білән Мұрат Мәқсітінге ет. Юртыңлада сенің қолыңдың тегімі көркем гүлі етілсін». Деп, жігітнің гүлні еліп кетішігі рұқсат қыпты. Жігіт көздердің минәттарлық яшыларына аққызып, ақ көңіл Сайып Джамалға рахметлі етіпті вә елғы раван болды. Жігіт гүлні тылсыма тегідің әкеліп теріпті. Қақас елінің әмісі түрлік түмен гүлі етілген гүлзарлығы айналыпты. Кішілі бұл гүлзарлық ішіде ашық мәшіқнің тойына қылып, олағы ұзын өмір тілепті. Сайып Джамал болса, пәрманға қылаплық қылып, гүлні үзішке ел қойғандық үшін жазағы ұшырып, тақ үстіге бәнді қылыныпты. О, тоқтымай яш төгер екен. О, бір тәрәптің батыр жігітнің гүлні еліп кетішіге рұқсат қылып, нұрғын кішілерге хошалық ата қылғандың мәмнун болып, хошалықтың яш төксе, бір тәрәптің өзінің мәңгілік бәнді қылынғалығыдың хәсіретлініп яш төгер екен. Оның қошалық яшлардың сансыз бұлақ чәшмілі хасылы болып, нұрғын чемензар гүлістанланы пайда қылып, әсіретлік яшлары қар мұзлағы айынып, мұздақ үстігі топланды екен. Мұздақ бағырадегі чәксіз чемензарланың хасылы болушы, бұлақ чәшмілінің тоқтымай еқіп тұрушы, мұздақ үстідегі мұзланың әсірлі бойы ерімей

0: 的钱呢？
1: 哎，你说的倒轻巧，几个钱也不是大风刮来的呀。
0: 哎呦，这不是大陆吗？怎么，你们两口子咋吵起来了？到底是为啥吗？
2: 哎呦，
0: 吴车长，这事说出来我都嫌丢人。
3: 刚才大家收听到的是广播连续剧《秦岭深处小漫漫》第二集，感谢您的收听。
4: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
5: Әндеке ішіларыны біздің алған. Мәркізі қалып радио станысының ұйығырчы радиосы.

0: Сүйімдік радионың ұштосыла программымыз дауымыны шығатуду.
1: Шынымен ке, бүгінкі бұл программымыз надыр күйлі әжемленген мүші гүзел мұйытта, гүзел кейпиятты дауымлаш күсі. Шындақтап айталаймыз, мұхаббет айылада романтика кем болсы болмайды. Чүнке бұл романтика бәқтінің мұйым бір қысымы. Кішілейміз қызмет алдырашылықы, балы бақымыз, үгініш дегендек ішіла білен, әр күні қақма қана, яке ғарыпш тама қана дегендек жайлағы беріп, якомыса саят қышқы дек, вақтымыз жоқ. Ұндақ бос қанда қылшымыз керек? Бұның ұсулына айтыласын. Айлыда әр қыл ұсул білен, еңі әм өзгіче романтик мұйт яратқылы болуды. Мәселен, мейвіні сеті өліп әкеліп ұдыл емәстін, әсірайлық қачылағы тізіп, оныңғы қарап озырлынып еш ма? Әбір қыл романтикілік тұйғы ата қылуды. Тұрмышта романтик болыш арқылық, айлы әзалыр отырсы деке, есіятіні чонқырлаштырғылы, әр аялла отырсыда, еңі мұхаббәтләшкен чағды ке, қызғын тұйғығы кәгілі болуды. Оныңдың башқа ене, әттігерлік наштыны, интайын әстайылық білен таярлаш, арам күллерді жим жит олтырып, қақва ішіш мұ, тұрмышны шүншілік гүзел романтикеғы игі қылады. Шуңа, бұ тұрмышта біз романтик есіятін айрылып қасақ болмайды. Бәқтілік айлы әр вақыт пәріш қылышқы мұқташ. Әлбәтте, айлыңызның құшалық үшін маным ұшындақ адди романтикелікла кәм болмысын. Бізіне романтик ес тұйғылағы башлайдыған күйлеріміз әлбәтте аңғы құсыларымыз үшін.

үрбәткән тәғдірдіму, о әтісі әтігәлік ибадетті бұл қылмышыға әргіз пүшайман қымайды. Чүнкі о өзінің немені көзләватқалықыны білетті. Хәтта зөрір тепілғанда, әр қандық вастыдын янмай, оны қолғы кәлтүрішкі орынатты. Оның үстіге, о өзінің тәғдіріге, қолыдекі қартыға қаттық шынатты. Шоңа қарыш тарапның қолы декісі яқшы қарты болып келіп, оны ұттырып қойсам, бұл қарызны қачан төләп болымен дегенні пәкетлі ойлымеді. Сіз пұлыңызды тижарат қылып тапқан әмәз, мән ойярның бежідің құтылғыным ғоқош, деді натуныш адам ұлығы кичіктініп қойып. О, орындың тұрып сияны еліп келді. О, ердегі өй бір жыл бұрын көйіп кетті. Ерні болса, яуы отчөп есіп кетті. Әмді ой ерлі сізнің болды. Қарты білән вескей нәргіз арлаштыру амма, оның үстіге арақны ташылған адам сән. Теді Гралт өзгі орын селіп беріп атқан порққы тәнбих беріп. Хожайыны еқіндің бері еңіче ахаңды сөзләшіне үгіні атқан болғашқа, порк кечі мияс ахаңларына арлаштырып сөзләп, оныңғы жауап бәрді. Бұ ахаңды сөзліген кәпіні пәкәт шу ішкісілі беләтті. Башқыла аңлыса, ұқалмай, әйран қалатты. Флинт дәриясы худды егілген білегі оқшаш, Гралтның зімініні ішкі тәріпідін ора бақатты. Гралт пакар бір доңның үстідікі кон өйінің орнығы чықып, әтрапқы нәзір ташылды. Созылып ятқан ешіл зарлықлар, оның мүші жайының егісі ішкәлікінің көргілі болыдыған ұспатты. Өз қолы білән ясыған қаша дәк, оның пасылы еді. О, чоң елғы тұтышыдыған сайылық чығыр елғы қарап, хошалықыдың өзеч тыллап қойды. Хошалықы чексіз боғашқымы, бұл ұлтпатны адеттік сөз білән ішпаділіп берәлмейді. Қатар-қатар дәрәқлі, о тұраптікі қилін чөплік, чөплікі тұтышып кеткен қиын зарлық, оның о тәрпідікі бәлгі кәгідәк от бесіп кеткен ерләнің әмбісі оның еді. Үшшақ қарғайла өніп кеткен ерләмі, ұзынғы созылып ятқан қызыл топылық ерләмі Гралтның егідарычылықыда. Бұның әмбісі қалысы саз Ирландиеліклерге қас жүрет білән доғы чыққалықының нәтижесі. Гралт ұқтиярсыз көзлеріні жұмып, өзіні худде өзінің үйгі беріп қалғанда кес қылып қалды. Бұ ерді Путының астыда хыштын селінған аппақ өй қат көтірді. Чоңы елінің о тәріпігі семез малланы, нәсіл сап атланы бақыдыған қотан селініді. Тағы бағырдың тартып, дәрия бойғычы созылған, қызыл топылық ердің күміш нұр чақынтып, кевәз теріліді. Терілғанды му аз терілмайды. Охараның игілікі шоныңдың башлап күлініді. Гралт өзінің енідеке ішкі аксидің қарыз алған, әм азырақ еріні көрегі құйып алған пұлыры білән, ер терейдіғанға бірнәч құл сетіп алды. Андың тарағы келіп, құллай ятыдыған төт еғіз өйді, таке пішіқшілік ақ өй пүткенгі қадар ялғыз яшап келді. О, ерләні төзіп кевәз теріді. Ішкі аксидің ене азырақ пұл қарыз еліп, құлладың бірнәчіні сетіп алды. Охара жәмәті нәсәп қаршы интайын күшілік адамла еді. Мәйлі гүлләнген, яғы қарап болғанды болсын, мәккем ұйыша лайдды. Бұл ұланың пұлының ешіп-тешіп тұрғыныдың әмәз, бәлкі әң жапалық күлләні бештін өткізіп, айлыны сақлап қылыш үшін, мұстәккем ұйышының интайын мұйым ішкәлікіні түшенгәлік еден еді. Олар, Гралтқы пұл беріп тұрса, бір күлләді, о пұл тепіп, өсімі білән қайтырып мұ бері әлейді де. Шында қылып, Гралт тоқтымай ішіліп, зімініні кеңайтып, аллық дәрежегі беріп қалды. Пішіқ ішіліқ ақ өйму тәсәуірдің риялыққа айланды. Гралт бұ үйдің ентайын пәқірлін әтті. Еңі селінған босымы, қадымки имарат шәклі көрініп тұратты. Қейірі каучук тарихи өйінің ерміні дегідек орап, бүк күпірмақлары сай ташлап тұратты. Яуы от чөплі өсіп тұрдыған чөплікке, азыр беді теріліп, бөлекчілер әтілініп қалды. Сайлық чығыр елдің тартып, құлланың қатары селінған яғаш өйлергіче болған ерләнің әмісі де, тара қорқының мұстәккем, пұқта, сәвірчан қадам білән алғы ілгірлі

ұныңғы есілі шатты. Атны мән бағлап қоймен деп, боча талы шатты. Ақтәлік балылар мұ ұның құчқығы чықып олтыру валатты. Уы ена ұланың бойғы еткен қызларының сырдышы еді. Ұла ұныңға өзлерінің муабет кәчірмешлеріні сөзләп беретті. Оғылыры болса, тадылырғы ейт алмайдыған гепліріні ұныңғы ейт ала етті. Оны дәрдімізгі етідіған нижатчымыз деп білетті. Қарыз болып қағыныңға бір ай бопты да, сән шүм тәхнан. Деп толап кеп қылатты, о, шында қайқбалға қаған яшлаға. Неміш қымаңы балдырақ демедің? Оның құпал ауазы әмі адамгі тұныш еді. Әмі ешкен безар болмайды. Шуңа, о, яшлар аңлап, ұзат атқандак ежіп қойатты. Андын, тағы, сізіні ауар қып қойар мәмекен деп ойлыдым, менің дадам, дейді. Сенің дадаң, яқшы адам, бұның ұқырар болышын керек, әмі тәләп жарақ. Маны бұл пұлны ал, бір кемге тынма. Оныңға ән қайыл болғыны зіміндарланың ханымлары болды. Бір күні Вилкс ханым, яғни Гералтның кепі бойынша өзіні тұтқан ажайып есіл аял. Етіні мініп, чоң елгі чықып болғандан кейін ерге, бұл адамның гепліры толымы қопалкен ел деген өзі юқыр табиқиғы мәнсіп адамда қылыды деген. Гералт шыныңден кейін өзінің муапқет қазанғалықыны жәзімләштірген еді. О, 10 ел тірішіп ішіліп, тара қорқыны шу әләтке келіп тұрды. Еңі келген чағылада, о, қошынларының өзгі бұй әріні әйвәшке келіп тұр әләйдіғалықығы ішенмеген нәзірді қарап үйрішкәлікіні задылы білмеген еді. Гералт 43 жасқа келгенде таз күшіге келіп, мәңзі қыздырып, мускулдары чыңып, бәйіні тәнтәрбия журналдың кесіп алған оучы помшықының сүрітігілі оқшап қалды. Шу чағда андын о тара қорқының интайын қадірлік ішкерлікені. Лекен, оныңға қорық білән мехман дост ақкүңіл қошынлар босылы күпай қымайды қалықыны. Яна қоттың ме керек ішкерлікін ойлады. Тара қорқы бір аялының башқұршығы мұқтаж еді. Азырқы ашпәз әсілділі қарышларыны қылатты. Тамақ қылышқа бір адам лазым болып қағаш қыла, оны ашқанығы ашқып қойған еді. О, бір әр қитім мұ тамақны вақтыды таярлап берәлмеді. Өй бесік тұрдыған құл мұ әсілді етізліқті ішләйтті. Амалсыз оны мұ өй ішіғі іліп келген еді. О, мұ құдды қолыды латы тұрмайдығандәк, әмі еріні чаң тозан бесіп кәсі мұ кары ек жүретті. Пәкәт порықлы бұ жәтләді тәрбия көрген. Ишенчілік негір еді. Бүтін құлланы баш құрып келіп ататты. Лекен, бір нәтчелдің бері Гералтның тұмырны тұту алды мұ, омы орылышып, қолының ұшыдылы ішқылдыған болып қалды. Африқылықларға қас сәзгөр негір құллар мұ, Гералтның варқырап-жарқырап жүргені білән, әмілиеті ұнчілік яман адам әмәсікіні белі-беліп, өзі білгені қылып юрей верешті. Ұла үшчін қатарлік ішкелі іш бар еді. Бірсе, өзлеріне жәніп тәрәптікі бірәр құлдарғы сетіп еттіш. Яны бірсе, қамчы білән саваш еді. Әмі Гералт мұш кәмгечі бірәр құлны сетіп бақмады. Қамчы білән ұрудыған еш бір қытым өз бәрді. Омы бір құлның, Гералтның бір күн кәшкіше оуды менген амырақ етіға, яқшы үйіп, яқшы қармығалықыдың болған еді. Гералтның өткір көзлері қошанларының өйлерінің чырайлық, пакс тұрғалықыны. Оларының чашларыны келіштіріп тарываған құтыларының алдыға, ақ пәртіқларына тақап, құлларыны қандақ ішқы сейлі ватқалықларыны көріп тұрапты. Әмі оларының әдідің кәшкіте құлларыны ішқы сейліп, балыларыны беқіп, кейім тікіп, қанчылік чарчап кетідіғалықыны түшенмәйтті. Оның көрдіғіні көрініштік әхваллар еді. Мұш әхваллар мұ, оныңды чоңқыр тәсірат қалдырған еді. Бір күні, о, шәргі ұчық сотқы бармақты болды. Порк оның ақ яқылық чырайлық көңлікін ашқы веді, көңләхіне өйдікі құл аял, юйымә әндәп, кірсіңдіріп қойыпты. Шо күні мұ, Гералт өзгі бір құтынның ентайын дор ішкәлікіне чоңқыр хес қылды. Гералт әпәнді, тәді Порк көңләхіні қатлап етіп. Сізге хазір бір ханым, нұрғын малайларыны өзі білән білі іліп келәләйдіған бір ханым керек болу атыды. Гералт оны хөрмәсізлік қылдың деп әйіпледі. Әмма оның

ақмай етті. Бірақ, сән о қызғы дады боғыда кияшты тұрсан. Менің азыр таз күшкі толған вақтым. Крал зытығы тәккен бұл кеп кичедімай толап кетті. Джамыз соғуқалық білән өзінің қарашларын әйтті. Крал, сән саваннада той қылышың тәскі тоқтайдыған оныңдың башқа адамны тапанмай сән. Оның тадысы Робейлар джәмәтінің адымы. О, французла бәхмі тәккеп бұр. Оның анысы бәхмі ісіл аял еді. Ола білән менің карым йоқ, деді Гралт атчығы келіп. Апсы өліп кетіп ту, әмма тадысы мен яқшы көрді деп ойлаймен. Адеттік адам болсаң, шындақ болуду. Әмма күй оғыл болудығалығыны аңлыса, ондақ болышы натайын. О, қызсаң әргіз онымайды, деді Андреев кеп қыстырып. О, бір нәуірі аксы Филиппені яқшы көрді. О, бір саяқ бәгзаде. Бір жыл болды, өйдекілер оныңға Филиппе саңы лайық әмәз тәп келіп атыды. Лекін қыз онымайды. О, мүш айды лой санағы кетіп тудәк, деді Гралт. Бұны сән қандақ білдің? Ишқылып білдім. Жауап бәрді Гралт бұл қәверіні порықтың аңлығалықын әдімей. О, Филиппенің өйдекілерінің тез салған қетіні тапшырып еліп мұ, қайтып кәлмегерлігіні етмеді. Мән о қызның о жігітіне айрай алмағы дәк дәрежеді яқшы көрдіғалықыға ішенмеймен. 15 яш деген тек кичек. О, яшты қызла муабәтнің немілікіні түшініп кетмейді. О, өзінің аш қатерлік нәуірі ақысыны таллысы таллайды ке, сені таллымайды. Шуңлашқы мұ, Пери Робилардның қызы Ирландиялік Пакар Гралтқы яттық болады кен деген кеп тарқалғанда, Джамыз білән Андреевдің тартып, әмілі адам ағызын ечіп келішқан еді. Бүтін саваннады меш-меш кеп. Әмілі адам ғарыпке кеткен Филиппе Робилардға немі болғанды деп, әйран болышатты. Лекен, оныңғы еш кім жауап тапалмайды. Робилард айлысының әң арзулы қызы, немі деп о атчығы яман, қызыл юз, бойы өздің бір ғейріш пакар адам білән той қылдыған болып қағанды. Бұ іш әмі адам үшін бір сыр болып қалды. Хәтта Гралтның өзімі бұ ішінің қандақ болып мұшындақ асалы вұжытқы чықып қағалықыдың әйран еді. Бұны пәкәт мөджізі әдәплі белетті. Бұ мөджізімі оның өмірді мұшы бір қетімні болыс керек. Чырай серіқ, әмна айды соғыққан елін, юмран қолыны оның мөрісі үстігі қойып, О, қара әпәнді, мән сіздің құбыл қылдым деген чағда, Гралт құды бүтін әзай еріп кетіп атқандек болып кетті. Бұл сырлық ішінің жауабыны, Робейлард айлесідікі бұл іш түпәйлі, алақ-жалақ болып кеткен адамләмі қысмен білетті. Білідіған адам пәкәт Эллин білән оның негір анысылы еді. Шу күні Эллин кечечі ұқылмай жығылап чықты. Әтсі әтігенде орындың бір қарарғы келіплі қопты. Негір анысы оныңға шу күні еңі Орлеандың келген кішкірек бір қалтын әкіріп бәрген еді. Үстідікі адырыс натоныш адамның қалымыды езілған еді. Қалтының іштедің Эллиннің кішік бір пачы сөретті. Филиппиғы язған төт парчы хетті. Еңі Орлеандығы Черкауның попы язған ішкі елік хәт чықты. О хәтті Филиппенің қабаханды болған жеделді таяқ еп, өліп кеткелігі езілған еді. Оны ола қоғылып әтті. Дадам, Полин, Йоралла қоғылып әтті. Оладың нәпірәтіліні мән. Әмісідің нәпірәтіліні мән. Оланы ішкенді көзім көмісін. Еш чоң болсымы, ашы адамге тегіп, бұй әрдің кетімен. Оларыны мәңгі көрмейдіған жайғы кетімен. Бұл шәрінімі мәңгі көзім көрмісін. Оны есімгі салыдыған адамләнімі көмей. Деп, налы қылып кетті о. Кечетте оның енеді жығылап олтырған негір анысы ақыр оныңғы нәсиет қылып, онда қысыңыз болмайды о қозам. О деген чоң адам, онда қиялады болман. Деп, нәсиет қылды. Мән чоқым шында қылымен. О, яқшы ниетлік адамда қылыды. Оныңғы мағыл деймен. Болмыса, Чарлестондегі монастырғы кетіп, монақ болып кетімен. Оның «Монақ боп кетімен» деген мұшы бір кепе Пери Робилардны қаттық ойғы салды. О, күшлік азап вә нұрғын тенғір қашладың кейін
Ахыр қызыны Гралтқы берішке қошылды. Оның бүтін айлысы католик дініғі итқат қылыдыған болсы му, о, қызының мұнақ болып кетішіден көрі, Гралт оқарағы тәккені әвзәл деп ойлады. Гралтның нам әмілінің өздерге тоғыр кәлмейдіғалығын есапқа алмағанда, қалған тәрәплеріні кәчіріп, оныңға өшілік қылып ме кәтмеді. Шында қылып, Эллен негір анысы білән 20 негір қолыны еліп, Саваннаға ішкенші кәлмейдіған ниет білән Тара қорқығы келді. Ішкенші елі ұла пәрзент көріп, ісміні Кати Скарлет қойды. Бұ, Гралтның анысының ісмі еді. Гралт оғыл болыскен деп жүргешке, тонжы баласының қыз болып қағалықығы сәл көңіл ерін болып көрді. Кейін Бұ қарычаш қызыны яқшы көріп мі қалды. Вә, о туғылғанда бүтін қорықтыке құлларғы чай бәрді. Чайда өзімі ішіп мәс болды. Әгер Эллен Гралт білән той қылғалықы пұшайман қаған болсы му, бұны өздің башқы ешкен білмейді. Гралтның біліші текімі мүмкен әмәс еді. Гралт оның білән қаттық пәхірлінәтті. Эллен чырайлық Саванна шәрдің айрылып, шәәрні вә о шәрінің өзді қалдырған барлық тәсіратларыны пүтілләй ұнтып, Джорджияны өзінің үрдіде көріп кетті. Элленнің дадысының сос алран бинасы худды толған қызладәк шүнчелік чырайлық көркем еді. Іштедекі йөгімеш пәләмпәйлері. Пәләмпәйнің чырайлық саласунлары гүлдәк нәпс ішләнген еді. Әні шу өй оның иллық вә еқымлық айлысы еді. Әмді хазыр оныңдың мәңгі айрылып кәтті. О, ялғыз ашы көркен бейнадылы әмәс, бәлкі ене оның іштедегі бір юріш мәдіниеттің мұ айрылған еді. Бұ ерге келіп, пүтінләй натуныш бір дүнияғы келіп қағандәк, еңі бір құрықлықы чықып қалғандәк болып қалды. Шымалы Джорджия от жөп бесіп кеткен, адамлары қопал бір ер еді. Қышта қаттық соғық, язда үлгідек ысық болатты. Адамларының өжудедіке хайатқы интелеш вә күш құдырат Эллені айран қалдырды. Ола сәмімі, батур, мәрт, ақ күңіл сағлам еді. Ачқы тез келәтті, тез кетәтті. Эллен ташлап кеткен шәрдікі адамлар өзлерінің адамларге, ішлаға, Әтті дойыл вә дәт алашлағы пәрвасыз муамылы қылдығалықлары білән мақтын ішатты. Бұ ерінің адамларының өжудыды болса, бір қыл зор ауалық өкім сүрәтті. Шәһәр тұрмышыдың зеріккен Эллен үшін бұ ерінің тұрмышы жаллық, еңі вә еқымлық білінді. Эллен саванады тұныйдыған адамларының әммісі құдды бір қиліптің чыққандай болып, көз қарашылары. Ән-әнілері бір-бірінікіге құйып қойғандек оқшайды. Бұ ердегі адамла қыл-мықыл еді. Оқшымыған жайладың келіп, бұ ерге ұлтырақлашқан боғашқа, оланың мәдениеті, ән-әнісі вә тұрмыш адатлары бір-бірге жұғырылып, қайды юсын білән өзіні чәкіліп ұлтырмайдыған бір қыл адат шәкіленген еді. Бұ қыл адатны Эллен пәкәтлі көріп бақмыған еді, әм оныңы күніп кетәлішімі мүмкін әмәс еді. О, деңіз бойы райолардегі адамларының қандақ шырайытта қандақ іш қылыдығалықыны білетті. Әмі, шымалы Джорджияды қандақ қылыш керек, бұны оныңы еш кем өгетмеді. Яқшы ері, бұ районның ішлеріне бір қыл күш елгірі сұрып ататты. О, күш жәніпні қаплыған тәрәқият толқыны еді. Бүтін дүния пақтығы жедді ихтияжлық еді. Бұ наяның ерлер мұнбәт болып, пақтыны зор мұқтарды ішіліп чықыралайды. Пақта бұ ерінің қан томыры еді. Байлық әнішу едірліқладың пақты арқылық тоқтымай иқып келәтті. Пақта бұ әулатны шөнчілік бай қылалыға ерді, кейінгі әулатны байылы байлыққа тұндырып етәләйді. Бүтін наядегі адамла Эллинға натуныш болған қызғылық білән бұ қыл хайат ішіде яшап ататты. Хайатқа шөнчілік қызғын еді. Олада етерлік байлықлар, етерлік құлла ба боғашқа, ойын тамашыға әлбәтті вақытлар ешіп-тешіп тұратты. Өзлірмі ойынға амырақ еді. Әр қанчы алдыраш болсымы, ішілеріне деп
oyun tamaşını taşlap koymaydı. Birlik jığılışı, ov oğlaş, bəgi uyuşturuşlarını kıptırattı. Hepte de bir kitim, çoğun ziyafet, tansıla bulmay kanmaydı. Elin, naiti tezla bütün naiye boyca hürmetke en sazaver hoşunladın bulup kaldı. O, ticeşlik, mulayim ayal, mikriban anıydı. Çerkağı beğişlaşkı tigişlik sadaktını balılarığa, ailesige, özni savanladın bu yerge ilip gelgen er kişige beğişledi. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Alabat kanalı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlıgıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlı romanını anlattığımız. Yaktırıp anlığa isle.

0: Мен таллан, мене мене. Секот сүзіла тәсіклінді. Шынытта исабатыңыз кірді. Асалла, нәк бұл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсіліп атуды.
3: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırırdı. Ula həm istimal həvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmmini qaytadan başlasam deyə bəxmə arzu qılıram.
4: Қайтадан башласаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планын түзіп, идраки істимал адетін етілдіріп. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышыны рәт қылыдыған кәскелдігіңіз болсын.
0: Ұзынғы үгірішіне бәк яқшы көрмен. Таз бір үгіріп, рағат нәйчу?
5: Велосипедті маңа мән деп мініп кетемін. Мәні бұл таш елді велосипед менішінен сехри күчей.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Чығыр еллады маңа мән. Пияде меніш мені башқы бір дүния білен. Техім яқшы өзім білен ұшыраштыруды.
7: Яшлалы қияғы яңмішні яқшы көрді о деп кім дәйді? Әр қитім мағдырым қамығычы ямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып мұ, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
8: Сұртта аптап немедеген яқшы?
9: Ел бұйның мәнзірсі немедеген гүзел?
10: Ауа немедеген сап?
7: Жүріңла, сұртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.
11: Күлқызбек қалтышкен.
12: Қандақ дейсен?
11: Қайс күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойның тәбірікләйілген кәплені даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойыңлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Декен күлқыз.
13: Мен күй бәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
11: Күлқыз, сән бұ кәпләні нәді өгенген?
13: Китаптың.
11: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
12: Күл қыз қандақмақ деді?
13: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
11: Бұ қайсы кітап тік кеп боп кетті әмді?
13: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
12: Күл қыз әмелетті әммені дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсі. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
11: Көп кітап оқыш оның мәқпиетліккенде?
12: Тоғырдайса, көп кітап оқыш, яқшы кітап оқыш керек. Жүре, мән сені кітапханыға апырып келей.
14: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетсіз. 3888 елік бұл сауғат құтсы, ұланымызды дәрхал көпчілікі ел ап еріміз.
15: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғача телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, ән қымбат тері асыраш бұйымларына ішілтіш керек.
0: Кәшті қызада көшмай көпіп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
15: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мән азырақ кисан тофыл ішіп олай. Кавап еп пек тойып кетіпті мән азырақ инзім ішімдік ішіп олай. Ішіміз сүрсе докторханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ дори істеклі болды.
9: Ойжа, мән бұламай қалдым.
1: Қарысығы күтініш сағламлыққы зиялық.
0: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
9: Бияран болсам, докторға көрінмен, әмді әргіз мұ қарсығы шықымаймен.
15: Түнімеймен, құлаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
16: Мән нұрғын үш қызметіні башқұрым, миллионлап байлық ярты атымен. Ішіні мән ке, қаным бөчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмайысы.
7: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
17: Benim bir vakti görsüz üyün, sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım. Ben bir vakti görsüzüp mal satıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
7: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
9: Adem sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
5: Başka cahitki mekteplerge imtihan beme. Çokum yenimdik amısan bulmaydı.
0: Allah verem sen. Senin şu toy kılıç özanın işi mi?
9: Ben bu ula yakışık övdek yaşaşık tırışmadım ha.
4: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, ularığı işinişi ilham medet berişi kerek.